glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.

0: Fuck your son of a bitch.
1: Ono što vas čini sretnim. Ljetni radio hitovi na vašoj radio postaji.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

Ova špica najavljuje da vi slušate program Radio Đakova na frekvencijama 100,2 i 87,6 MHz. Dragi naši slušatelji, dobro vam jutro. E sad, uvjerena sam da ste noćas bolje spavali s obzirom na svježinu koju nam je ponudila već i sinoćnja večer, osobito noć, a i jutro pokazuje tek 16 celzijevih stupnjeva, što znači da je tamo ranije bilo još i niža temperatura. Baš se onako lijepo osjeti svježina i vjerujem da bi mnogi ostali još malo dulje u postelji kako bi nadoknadili sve ono što se nije moglo spavati tijekom nedavnih vrlo toplih noći i jutara. No, što je tu je, pred nama je utorak, 21. dan mjeseca srpnja i naše želje da vam bude lijep, ugodan i uspješan ma što radili. Dakle, bez obzira jeste li možda danas drugi dan na godišnjem odmoru, bez obzira je li vam drugi dan povratka na posao, bez obzira na to je li možda i ne idete na posao, možda jednostavno odmarate i upražnjujete svoje svakodnevne jutarnje navike. Što se našega programa tiče, sadržaj već uobičajen, onako lagano ljetni štih, naravno glazba za dobro raspoloženje, pa se nadamo da će upravo tako i prevladavati cijeloga ovoga dana. Još jednom, dobro vam jutro i dobro nam došli.

0: Vremenska prognoza.
1: Što se vremena tiče, i danas promjenjivo, oblačno i nestabilno, mjestimice kiše, pljuskovi s grmljavinom na Jadranu i u predjelima uz njega i izraženi, osobito u drugom dijelu dana kada je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, poslije podne i navečer uz nestabilnosti, vjetar prolazno jak, moguće i olujan, zapadni i sjeverozapadni. Najviša temperatura od 24 do 28 na kopnu, a na Jadranu između 29 i 34 Celzijeva stupnja. Trenutno, kao što sam već rekla, grije nas ili hladi, kako vam drago, 16 Celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1018 hektopaskala, vlaga 84%.

0: Ljeto na valovima Radio Đakova.
1: Rekla bi pjesma Ljetni dan. Poslušajmo Koloniju.

0: Kao i uvijek i kao i svakoga jutra, točno u ovo vrijeme, a sada je 6:45, ovaj džingl najavljuje da idemo polako prema Dolini blagoslova.
1: Vi slušate emisiju Dolina blagoslova.
2: Novi zavjet, poslanica Hebrejima, pouzdanje i ustrajnost.
3: Ne gubite svoga pouzdanja, njemu pripada velika nagrada. Iz knjige Ljubav i vjernost, Mirta Ostajmer.
2: Dragi prijatelju, svakodnevno molim da spoznaš svoje životno poslanje. Bog je u tvome srcu i ti duboko čezneš za ljubavlju i toplinom tebi dragih bića. Ustraj u svome putu, pa ćeš vidjeti što Bog čini onima koji ga ljube.
3: Vjeruj, tako će se desiti i s najdubljom čežnjom koju nosiš u srcu. Dugo čekaš na ispunjenje, čak predugo, no Bogu je blizu dan tvoje velike radosti. Sjeti se da Bog treba samo tvoje pouzdanje. Ti trebaš njegovu ruku, a on tvoju vjernost.
2: Ah, znam da je tvoja bol duboka. Dok srce gori u čežnji i tugo je za obećanim susretom. No sagledaj još jednom svoj život. Vidjet ćeš da je Božja promisao vodila tvoje korake i da si od usamljenog čovjeka postao čovjek koji je našao put.
3: Zato ne gubi nadu, ustraj. Sjeti se mnoštva dragih lica koji su ušli u tvoj život. Vidjet ćeš da te je Božja promisao vodila od jednog blagoslova do drugog i da si od usamljenog čovjeka postao čovjek koji je upoznao mnoge.
2: Bog ti je dao veliku strajnost u želji da te još dugo vidi tako odanog plemenitome cilju. Znaj, nadu koju nosiš u sebi, Bog bi želio da nosi svako ljudsko srce. S tobom sam u molitvi. Novi zavjet. Isus u Evanđelju po Mateju.
3: Razmahat će se bezakonje i ljubav će kod mnogih ohladnjeti. Ali tko ustraje do konca, bit će spašen.
2: Pripremili i pročitali Vlado i Renata Pšenko.
1: Knjigu Božji šapat u dolini blagoslova s motivacijskim porukama šaljemo besplatno i bez obveze. Nazovite i naručite knjigu. Mobitel 091-253-4304. Ponavljam, 091-253-4304. E-mail vpsenko@gmail.com.

0: Prometno izvješće.
1: I nekoliko informacija o stanju u prometu za sve one koji nekamo putuju. HAK nam javlja da su kolnici mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski, te da ponegdje ima magle. U priobalju puše bura, te su zabrane za pojedine skupine vozila samo na Jadranskoj magistrali na dijelu dionice. Vozačima, kao i obično, savjetuje se da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Što se tiče ostalih prometnih događaja, HAK također navodi da se tijekom jutra očekuje pojačan priljev vozila u zoni radova između čvorova Popovec i Ivanja Reka u smjeru Zagreba.
2: Sretan put želi vam Radio Đakovo.
1: A mi putujemo i plovimo dalje našim eterom. 6 sati i 52 i pol su minute. Josipa Lisac i Zamisli.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Dalmatinska pramenka izvorna je pasmina ovce u dalmatinskom kraju. Na nju možete naići od Ličko-senjske županije pa sve do Dubrovačko-neretvanske, ali uzgajaju se i u Karlovačkoj i Primorsko-goranskoj županiji. Ovčarstvo u Hrvatskoj ima dugu tradiciju, kao i konzumacija janjetine. U konačnici, ilirsko ime za ovcu je Delma ili Dalma.
2: Priča se da je Plinije, antički pisac i znanstvenik, posebno hvalio dalmatinsku janjetinu zbog načina njenog uzgoja i arome.
1: Dalmatinska janjetina danas je gastronomski specijalitet koji nosi ime po području uzgoja dalmatinske pramenke i 40. je po redu hrvatski poljoprivredno-prehrambeni proizvod čiji je naziv u Europskoj uniji zaštićen oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
4: Ja sam Karlo Ressler i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
5: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Kava Bar Cafe 450 grama, 6,59 € i popust od 50% na baterije Varta. 8 komada, samo 3,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
6: Sedam je sati.
3: Media Servis i Radio Đakovo.
6: Nastavlja se eskalacija sukoba na Bliskom istoku. Jemenski Huti najavili pomorsku blokadu Saudijske Arabije. Milanović prozvao dvojicu ministara, stigao mu je odgovor.
7: Ima putra na glavi koliko Danska ne proizvode u godinu dana.
8: Taj način komunikacije meni je stran.
6: Dinamo gostuje kod Tuna u kvalifikacijama za Ligu prvaka. Svjetski prvaci Španjolci vratili se kući.
3: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobro vam jutro. Nastavlja se eskalacija sukoba na Bliskom istoku. SAD je 10. noć zaredom bombardirao Iran, a eksplozije su zabilježene u nekoliko iranskih gradova. Američko središnje zapovjedništvo navodi da su američke snage u najnovijem valu napada ciljale iranske vojne zapovjedne centre, pomorske kapacitete, mjesta za lansiranje projektila i dronova, te sustave protuzračne obrane. Iran, s druge strane, nastavlja s uzvratnim napadima diljem zaljeva, gađajući američke ciljeve u Bahreinu i Kuvajtu. Iranska revolucionarna garda izvijestila je i o izbijanju velikih požara na dva tankera u Hormuškom tjesnacu. Jemenski Hutisti, koje podupire Iran, najavili su pomorsku blokadu Saudijske Arabije nakon što su dvije strane prošlog tjedna prvi put nakon više godina razmijenile vatru. Do blokade dolazi, tvrde, zbog nepravedne i represivne opsade Jemena koju provodi Rijad. Riječ je o blokadi tjesnaca Bab al-Mandeb, jedinog ulaza u Crveno more iz Indijskog oceana koji ga povezuje sa Sredozemnim morem kroz Suetski kanal. Dodajmo da bi blokada mogla imati golem utjecaj na godišnje prihode Saudijske Arabije od nafte.
3: Media Servis. Vijesti.
6: Predsjednik Zoran Milanović na Visu je povodom obljetnice Viškog boja opet komentirao vojni mimohod u Parizu, na koji nije dozvolio odlazak pripadnika Hrvatske vojske. Milanović je prvom ministru branitelja Tomi Medvedu zamjerio što nije stao u obranu načelnika stožera oružanih snaga Tihomira Kundida, a zamjerke je uputio i ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću.
7: Božinović me iznenadio upravo zato što zaista bi bilo bolje za njega ne da šuti, nego da se kloni tih tema. Jel ima putra na glavi koliko Danska ne proizvode u godinu dana? Znate da je Danska veliki proizvođač masla. Dakle, on o tome ne smije govoriti. To je kuća obješenog i on visi o tom štriku u političkom smislu i on ide komentirati šta je Kundi trebao napraviti.
6: Stigao mu je i odgovor.
8: Kad idu te osobne diskvalifikacije, one obično znače da nema argumenata. Kad govorimo o onome što radimo, što ja radim, što radi naravno vlada, sve što mi poduzimamo, to je da brinemo o tome kakav je međunarodni ugled Hrvatske. Ja vas ne moram podsjećati da smo više od 30 godina se trudili da budemo dio onog međunarodnog sustava vrijednosti što predstavljaju Europska unija i NATO savez. U tome smo uspjeli.
3: Media servis. Vijesti.
6: Potvrđeno je 5 novih slučajeva izbijanja afričke svinjske kuge na području Osječko-baranjske županije, i to u naseljima Beljevina, Bokšić, Krčevina i Bokšić Lug na području općine Đurđenovac. Ove godine ukupno su potvrđena 94 izbijanja afričke svinjske kuge na objektima na kojima se drže svinje. Prema trenutno dostupnim podacima lokalnih kriznih stožera, u svrhu suzbijanja i sprječavanja daljnjeg širenja bolesti, do sad je usmrćeno oko 3500 svinja na području Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije. Ministar poljoprivrede David Vlajčić danas će se sastati s predstavnicima Hrvatskog lovačkog saveza upravo na temu trenutačne situacije s izbijanjem zaraze i pojačanog angažmana lovaca.
3: Sport.
9: Nogometaši Dinama započinju kvalifikacije za Ligu prvaka, a prvi protivnik u drugom predkolu im je švicarski Tun. Napadač Modrih Dion Drena Beljo istaknuo je neke od kvaliteta prvaka Švicarske.
10: Nije ista ekipa kao prošle godine, ali sigurno da će ove godine imati veliku kvalitetu, tako da onako dosta agresivna ekipa, puno trke, puno agresije, puno dugih lopti, fizikalci ja bih rekao, tako da znamo šta nas očekuje i spremni smo na to.
9: Dvoboj počinje u 20 sati, a uzvrat je na rasporedu tjedan dana kasnije u Zagrebu. Recimo i da je poznato na koga Modri idu u slučaju prolaska. Dinamo će u trećem predkolu Lige prvaka na Klakvik s Farskih otoka ili Kauno Žalgiris iz Litve, ovisno o tome tko će pobijediti u tom duelu. Treba istaknuti da Litvance vodi hrvatski strateg Željko Sopić. Ispadne li Dinamo od Tuna, u trećem predkolu Europske lige idu na gubitnika dvomeća HPL Birševa iz Izrela te islandskog Vikingura. Što se tiče ostalih triju hrvatskih predstavnika u Europi, žreb im je donio sljedeće potencijalne protivnike. Hajduk će, ako prođe ciparski Pafos, kvalifikacije za Europsku ligu nastaviti protiv Salzburga, a ukoliko ne prođe, igraće u trećem predkolu konferencijske lige protiv pobjednika dvoboja Dinamo Tbilisi Žalgiris Vilnius. Varaždinci će pobijedili Jablonec, kvalifikacije za konferencijsku ligu nastaviti protiv pobjednika dvoboja između latvijskog RFS-a i Vestrija. Rijeka će, ukoliko izbaci Derry City u nastavku kvalifikacije za konferencijsku ligu, igrati protiv boljeg iz dvoboja Stjarnan Ilves Tampere. Varaždin dočekuje Jablonec u četvrtak od 20 sati, a 45 minuta kasnije počinje susret Rijeke i Derry City-a na Rujevici. Istog dana u 21 sat Hajduk na Poljudu dočekuje Pafos. Španjolska nogometna reprezentacija vratila se kući nakon što je u finalu svjetskog prvenstva porazila Argentinu s 1-0 u produžecima i osvojila svoj drugi trofej prvaka svijeta u povijesti. Svjetske prvake su dočekali španjolski kralj Felipe VI te premijer Pedro Sanchez, a nakon formalnosti uslijedila je parada u autobusu do trga Cibeles. Hrvatski karatist Enes Garibović osvojio je srebrnu medalju na turniru svjetske lige serije A u Meksiku. Na putu do zlata ga je zaustavio Meksikanac Jesus Francisco Garcia, pobjedivši sa 4-1. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
11: Nebo je plavije,
12: a sunce zlatnije. Ili ipak
13: nebo je žuto, a sunce je blues.
11: Noći su dulje,
13: evo noći je poludila.
12: Misli su
13: šarene,
11: a glazba glasnija.
12: Ljeto na prvom radiju u boji.
14: Naravno, ljeto na prvom radiju u boji i dalje traje, u punom je jeku, 7 je sati i 8 minuta, vijesti Media Servisa iza nas, a pred nama dobra glazba, nadamo se zanimljivosti rubrike, sve ono što slušate u satu koji slijedi. Temperatura zraka polako raste, evo nas na 17 celzijevih stupnjeva. Vjerujem da ste dobro spavali, evo to ću ponoviti, i da ste spremni za ovaj dan, bez obzira znači li onda idete raditi ili ste već na svojem radnom mjestu ili ste na godišnjem odmoru ili ste trajno oslobođeni nekakvih poslova, obveza i navika. A kada je o navikama riječ, zasigurno jedna od nezaobilaznih u mnogim domovima je prva jutarnja kava. I jeste li znali zapravo da mnogima jutro ne počinje kada se probude, nego tek nakon prve kave? Znanstvenici kažu da nije riječ samo o kofeinu. Miris, okus i sama rutina ispijanja kave šalju mozgu signal da je vrijeme za novi dan. Zato je jutarnja kava mnogima ritual bez kojeg ne mogu zamisliti početak dana. Dakle, za većinu ljudi ona predstavlja spoj navike, ugode, mirisa, okusa i osjećaja da je dan službeno započeo. Zato je, ponovimo, često jednako važan sam ritual kao i napitak. Evo, sigurna sam da je vaš ritual ovoga jutra ispunjen. A naš slijedi. Slijedi nam hit dana Jole i Zovu me Vile.
3: Ljetni program Radio Đakova.
15: Na 87,6 i 100,2 MHz. Hit dana Radio Đakova.

0: Slušali ste Hit dana Radio Đakova.
1: Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio Đakovo.

0: Dnevske minute.
1: Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela, Matije Gupca, 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime, nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
1: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
4: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
5: No, Optika Đakovo.
4: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
5: Primamo i recepte HZZO-a.
4: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
5: Veliki popusti na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
4: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
5: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II. Broj 9 u Đakovu.
4: Ili nazovite 099-543-9000.
5: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
6: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
7: Marketing Radio Đakova 822-249.
8: Sedam je sati 22 su minute, ponovno ćemo se malo osvrnuti na vrijeme, to jest vremensku prognozu. I napomenuti da će danas na istoku biti promjenljivo oblačno, a sunčana razdoblja češća prije podne, zatim lokalno kiša te pljuskovi s grmljavinom i jakim sjevernim vjetrom. Temperatura ujutro od 14 do 16, popodne od 25 do 28 celzijevih stupnjeva. E sad, što nas čeka idućih dana? Na kopnu djelomice sunčano, kiša i grmljavina vjerojatni su u četvrtak, iako se lokalno ne mogu isključiti ni ostalih dana. Vjetar povremeno umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, temperatura zraka niža od prosjeka, primjerenija kasnom proljeću. A što je s onima koji vrijeme provode i godišnje odmore na moru? Kažu na Jadranu većinom sunčano i razmjerno vjetrovito, još u srijedu ujutro na jugu nevere, uz više oblaka u četvrtak je pljusak moguć na sjeveru, puhaće umjerena bura na sjeveru povremeno i jaka s olujnim udarima. U četvrtak slabiji sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, temperatura niža nego proteklih dana. Eto, tako je to, ali i to je ljeto.
9: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
10: Hey now. Ljetni program Radio Đakova.

U 7 sati 32 minute već uobičajeno vrijeme je podsjetiti se na neke događaje koji su obilježili ovaj današnji datum, a danas je, podsjetit ću, 21. srpnja. Puno je događaja koji obilježavaju ovaj današnji dan, a evo izdvojit ćemo neke. Pa je tako primjerice 976. osnovana austrijska kneževska loza Babenberg, koja je vladala Austrijom do 1246. godine. Njihov obiteljski arhiv postao je osnovni fond današnjeg državnog arhiva u Beču. 1542. Papa Pavao III. Osnovao inkviziciju, kongregaciju kardinala s ovlaštenjima za progon heretika, kako bi pojačao borbu protiv protestantizma. Nadalje, 1773. Papa Klement XIV. Izdao papinsku bulu Dominus as Redemptor, kojom je raspustio Isusovački red. 1798. nakon pobjede u bici kod piramida, Napoleon Bonaparte zavladao Egiptom. 1883. prihvaćen prijedlog na sjednici Dalmatinskog sabora kojim je hrvatski postao službenim jezikom u Dalmatinskom saboru i Zemaljskom pokrajinskom odboru, te kada je odlučeno i da se sa strankama mora obraćati hrvatskim jezikom i da u državnu službu nitko ne smije biti primljen ako ne poznaje hrvatski. Ali zbog zatvaranja sabora nije izglasan prijedlog da hrvatski jezik bude službeni jezik u svim državnim uredima u Dalmaciji. Tek 26. travnja 1909. donesena je odluka da hrvatski jezik bude službeni jezik u sudstvu, upravi i školstvu Dalmacije, koja je stupila na snagu tek 1. siječnja 1912. godine. U 1920. u atentatu je ubijen meksički seljački vođa Pancho Villa, a 1921. u Delnicama ubijen ministar unutrašnjih poslova Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca Milorad Drašković. Atentat je u znak prosvjeda zbog donošenja obznane zakona kojim je zabranjen rad komunističkoj i drugim ljevičarskim partijama izvršio Alija Alijagić, pripadnik ljevičarske organizacije Crvena pravda. Ima toga još. Evo, 1949. američki senat ratificirao stvaranje NATO-a. 1973. usprkos prosvjedima svjetskog javnog mišljenja, Francuska počela seriju nuklearnih proba na atolu Mururoa u Južnom Pacifiku. 1983. u Poljskoj ukinuto ratno stanje, uvedeno u prosincu 1981. A iz naše novije povijesti, 1992. predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo Tuđman i predsjednik predsjedništva Republike BiH Alija Izetbegović potpisali su u Zagrebu sporazum o prijateljstvu i suradnji dviju država. Jedna od odrednica tog akta je ulazak oružanog dijela Hrvatskog vijeća obrane u sastav oružanih snaga BiH pod zajedničkim zapovjedništvom. U 1995. predstavnici 16 zemalja na međunarodnoj konferenciji o BiH u Londonu upozorili bosanske Srbe da će, ako napadnu zaštićenu zonu UN-a Goražde, biti suočeni s odlučnim uzvraćanjem koje uključuje i upotrebu zračne sile. 2002. godine tužiteljstvo Haškog tribunala u odgovoru na žalbu bivšeg pripadnika zapovjednika HVO-a Tihomira Blaškića ocijenilo neosnovanim sve osnove žalbe, zaključivši da je prvostupanjsko vijeće u presudi ispravno zaključilo da je Blaškić i osobno i zapovjedno odgovoran za progon muslimanskog stanovništva Lašvanske doline, te mu izreklo drakonsku kaznu
3. ožujka 2000. proglašen je krivim i osuđen na 45 godina zatvora za ratne zločine počinjene u Lašvanskoj dolini od polovice 92. do 94. godine, od kojih je najteži pokolj 116 muslimana sela Ahmići 16. travnja 1993. 29. srpnja 2004. žalbeno vijeće mu je smanjilo kaznu na 9 godina, čime je efektivno odmah pušten na slobodu, što je zapravo pokazalo stav suda da Blaškić nije bio odgovoran za ono što se dogodilo u Lašvanskoj dolini. Na današnji dan 2008. u Beogradu je uhićen haški optuženik Radovan Karadžić nakon što se 13 godina skrivao i proveo u Bijelom.

Današnji dan. Ljeto na valovima radio Đakova.

0: Neonske minute.
1: Dragi kupci, pozivamo vas u Konzum prodavaonice na odličnu ponudu po najboljim cijenama. Prva domaća lubenica 49 centi, svinjski but bez kosti 2,79, K+ jaja euro 89, a pik šunka u ovitku 8,99. Provjerite ostatak ponude u našem novom katalogu. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Konzum prodavaonici.
0: Elektro Niko Đakovo.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
4: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
5: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
2: Super srijeda u Vinkopromu Đakovo. Ne propustite Super srijedu 22. srpnja u Vinkopromu. Samo u srijedu ostvarite 15% popusta na sve artikle po redovnim cijenama. Besplatna dostava kupljene robe bez obzira na iznos računa. Posjetite Vinkopromu Đakovu, ulica Vladimira Nazora 6 i iskoristite ovu odličnu priliku za povoljnu kupnju. Super srijeda 22. srpnja 15% popusta. Vidimo se, vaš Vinkoprom.
0: Marketing Radio Đakova 822-249.
3: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.
6: A i danas malo narodnih mudrosti i izreka. Narodna mudrost kaže kako siješ, tako ćeš i žeti i sigurno smo je jako puta čuli. To je jedna od onih mudrosti koja vrijedi u svakom vremenu i za svakog čovjeka. Ova izreka ne govori samo o radu u polju. Ona nas podsjeća da je svaki naš postupak poput sjemena koje sadimo. Ako sijemo poštenje, trud, dobrotu i poštovanje, velika je vjerojatnost da će nam se upravo to jednoga dana vratiti. Ako pak sijemo svađu, zavist ili nebrigu, teško možemo očekivati mir i razumijevanje. Život nam možda neće uvijek odmah vratiti ono što dajemo. Nekada treba vremena da sjeme nikne, naraste i donese plod. Zato ne treba odustajati od dobrih djela samo zato što njihov učinak nije odmah vidljiv. Posebno je to važno danas kada često želimo brze rezultate. Međutim, ono što vrijedi, povjerenje, prijateljstvo, znanje i ugled, gradi se strpljenjem, baš kao što se i dobra žetva ne može ubrati dan nakon sjetve. Zato neka nam ova narodna mudrost bude poticaj da svaki dan posijemo barem jedno dobro djelo, jednu lijepu riječ ili jedan iskren osmijeh. jer ono što danas sijemo, sutra ćemo u nekom obliku i požnjeti. Nije blago ni srebro ni zlato, nego život ispunjen dobrim djelima koja ostavljaju trag.
3: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.

Evo, lagano plovimo prema 8 sati kada ćemo čuti još jedne vijesti medija servisa. A evo, pogled na stranice HEP-a obavještava nas da nas neki slušatelji opet ne mogu čuti u cijelosti. Od 7 do 10 bez struje su potrošači u ulici Ante Starčevića, broj 2 do 60, a zatim 3 do 59, potom Bana Emerika Derenčina 2 do 26, 1 do 23, Frana Supila 2 i 1 do 11, Franje Kuhača 2 do 36, 3 do 37, te Joze Ivakića 45 do 47, dakle oni su bez struje do 10 sati, a od 10 i 30 slijedi isključenje sljedećih potrošača: Ante Starčevića 62 do 130, zatim 272, 63 do 113, potom Joze Ivakića 66A, Marka Marulića 34 do 78, 29A do 67, Psunjska 4 do 10 i 1 do 25. Dakle, riječ je o kućnim brojevima i ulicama koje će ostati bez električne energije od 10.30 do 13.30, a razlog su planirani elektroenergetski radovi.

0: 8 i sati.
1: Medija servis i Radio Đakovo. Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobro vam jutro. Nastavlja se potraga za stranim radnicima koji su jučer nestali na obali Save kod Rugvice. Trojac je roštiljao na obali rijeke, a sumnja se da su oko 16 sati ušli u Savu. Tamo su pronađene njihove stvari te dokumenti. Potraga je obustavljena sinoć kad je pao mrak, a nastavlja se danas. SDP i Možemo završili su prvi ciklus svoje kampanje stopama Plenkovićeve inflacije. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić predstavili su dvije košarice proizvoda.
2: Ono što smo mogli za 45 eura kupiti 2021. i ono što možemo kupiti danas. Razlika je očita i ako promatramo zadnje kvartale, inflacija je stabilna. Uvijek je 50% veća od europskog prosjeka.
3: Voća i povrća koje je ovdje ostala jedna mrkva. Kozmetički proizvodi koje trebate, najosnovniji, više u ovoj košarici ne postoje. To je napravila Plenkovićeva inflacija ovih 5 godina.
0: A odgovara im državni tajnik u Ministarstvu financija Matej Bule.
4: Evidentno da politika vlade daje rezultate. Govorimo o usporavanju inflacije s 5,8 na 5,5, 5,2, 4,5. Evo i ovaj mjesec očekujemo dodatno usporavanje. Cijene industrijskih proizvoda su u padu na godišnjoj razini. Cijene hrane su dakle ispod ciljane razine od 2%.
0: Nogometaši Dinama od 20 sati započinju kvalifikacije za Ligu prvaka, a prvi protivnik u drugom pretkolu im je švicarski Tun. Tun je bio među nenositeljima te su zato upareni s Dinamom, a napadač Dion Drenabeljo poručuje.
5: Nisu oni slučajno osvojili tu švicarsku ligu koja je izuzetno dobra prošle godine, tako da sigurno nas očekuje jedna zahtjevna utakmica, zahtjevno gostovanje, ali mislim da smo se kroz ovih mjesec dana jako dobro pripremili i da smo vam spremni za utakmicu.
0: Toliko o vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split 26, Rijeka 25, Zagreb je na 18, u Osijeku je 16 stupnjeva. Promjenjivo, oblačno i nestabilno. Mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu i u predjelu uz njega i izraženi osobito u drugom dijelu dana kad je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena podno velebita i jaka bura. Sredinom dana sjeverozapad i jugozapadni vjetar. Poslije podne i navečer uz nestabilnosti vjetar prolazno jak, moguće i olujan zapadni i sjeverozapadni. Najviša temperatura 24 do 28, na Jadranu između 29 i 34 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio Đakovo.
6: Da, 8:04 nakon još jednih vijesti Medija servisa. Pogledat ćemo samo na naš termometar i vidjeti raste li temperatura, logično da raste, naravno. Evo nas trenutno na 19 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1018 hektopaskala, vlaga 76%. I ponovimo što nas čeka danas. U prvom dijelu dana djelomice sunčano i uglavnom bez oborine. Od sredine dana uz promjenljivu na oblaku mjestimice kiša, mogući su i pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu i jugu područja. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, poslije podne prolazno može imati jake udare. Najniža temperatura od 14 do 17, to smo već prošli, a najviša između 25 i 28 celzijevih stupnjeva.

0: Ljetni program Radio Đakova. You're unbelievable.
1: Neonske minute.
2: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
3: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
4: Super srijeda u Vinkopromu Đakovo. Ne propustite Super srijedu 22. srpnja u Vinkopromu. Samo u srijedu ostvarite 15% popusta na sve artikle po redovnim cijenama. Besplatna dostava kupljene robe bez obzira na iznos računa. Posjetite Vinkopromu Đakovu, ulica Vladimira Nazora 6 i iskoristite ovu odličnu priliku za povoljnu kupnju. Super srijeda 22. srpnja 15% popusta. Vidimo se, vaš Vinkoprom.
1: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: putevima grada.
1: Idemo, dragi naši, ovoga jutra uputiti se putevima našega grada i županije. Ljeto je u punom jeku, sezona godišnjih odmora u punom jeku i vjerujem da nalazite načina kako na najbolji način iskoristiti ovo vrijeme i provesti svoj godišnji ili svoje slobodno vrijeme. Ideja je bezbroj, sad koliko vam mogućnosti dopuštaju, to je već ono na osobnoj razini. Ali sigurna sam da pronalazite načina kako provesti slobodno vrijeme. Ono na što mi želimo upozoriti, evo češće malo spominjemo, da i Ravnateljstvo civilne zaštite i ove godine provodi kampanju Odgovorno ljetovanje s ciljem podizanja svijesti građana i turista o važnosti odgovornog ponašanja tijekom ljetnih mjeseci. Naime, visoke temperature, povećan broj posjetitelja, pojačan promet te povećan rizik od požara i drugih izvanrednih događaja obilježavaju ljetnu sezonu, zbog čega je važno pridržavati se osnovnih mjera sigurnosti. Malo je zahladilo, ovaj tjedan je onako nekako malo drugačiji od uobičajenog ljetnoga, no kada je vruće, kada nastupe one ljetne žege, građanima se preporučuje izbjegavanje boravka na suncu tijekom najtoplijeg dijela dana, dovoljan unos tekućine, korištenje zaštite od UV zračenja te nošenje lagane odjeće, pokrivala za glavu i sunčanih naočala. Prilikom boravka u prirodi potrebno je ponijeti dovoljno hrane i vode, a putovanja planirati izvan razdoblja najvećih vrućina. To su dakle one opće upute na koje želimo podsjetiti svakoga dana, evo učinili smo to i danas, a još jednom ćemo podsjetiti da dio potrošača nema struje, odnosno neće imati struje od 10.30 do 13.30 zbog planiranih radova. Obavijest se odnosi na ulicu Ante Starčevića broj 62 do 130, zatim 272, 63 do 113, potom Joze Ivakića 66A, Marka Marulića 34 do 78, 29A do 67, Psunjska 4 do 10 i 1 do 25. Dio potrošača je već isključen od 7 do 10 sati, evo nećemo ih sada ni spominjati. A ako pomaknemo se malo dalje prema našoj županiji, onda podsjećamo da se osječke ljetne noći tradicionalno održavaju posljednje subote u lipnju, srpnju i kolovozu, a druga ovogodišnja bit će u subotu 25. srpnja i to u središtu grada. Koncert će održati Jure Brkljača i Dino Petrić na Trgu Slobode u 21 sat, dakle u subotu. I evo, to su neke ideje, to su neke informacije koje vam možemo proslijediti ovoga trenutka u našoj rubrici Putevima grada pa i županije.
2: Osunčajte se, osvježite, surfajte na našim valovima, jer ljeto je uz nas uvijek ugodnije. Vaš Radio Đakovo na

0: Portret umjetnika. Ljudi koji su svojim talentom, idejama i djelima oblikovali kulturni identitet Hrvatske i svijeta. Kroz biografije poznatih umjetnika otkrivamo zanimljive trenutke iz njihovih života, priče koje stoje iza umjetnosti, te kratke osvrte na njihova najvažnija i najpoznatija djela. Susret života, umjetnosti i trajne kulturne vrijednosti. Portret umjetnika.
1: A u današnjoj rubrici Portret umjetnika činimo i govorimo o jednom velikom umjetniku 20. stoljeća, Ernestu Hemingwayu. Rođen je upravo na današnji datum, pa stoga je prilika da se malo podsjetimo na njegova djela. Ernest Hemingway bez sumnje jedan je od najutjecajnijih pisaca 20. stoljeća. Rođen je 21. srpnja 1899. godine u američkoj saveznoj državi Illinois. Bio je romanopisac, pripovjedač i novinar, a njegov prepoznatljiv, sažet i jasan stil pisanja promijenio je svjetsku književnost i nadahnuo brojne autore koji su došli nakon njega. Već kao mladić radio je kao novinar, a tijekom Prvog svjetskog rata služio je kao vozač sanitetskog vozila na talijanskoj bojišnici gdje je teško ranjen. Ratna iskustva ostavila su dubok trag na njegov život i postala nadahnuće za neka od njegovih najpoznatijih djela, osobito roman Zbogom oružje. 20. godina prošloga stoljeća živio je u Parizu među skupinom američkih književnika poznatih kao izgubljena generacija. Tada nastaju njegova najpoznatija djela poput I sunce se rađa, Za kim zvono zvoni i kasnije Starac i more, romana koji mu je donio Pulitzerovu nagradu, a bio je i jedan od razloga zbog kojih je 1954. godine dobio Nobelovu nagradu za književnost. Hemingway je živio pustolovno. Bio je ratni izvjestitelj, lovac, ribolovac i zaljubljenik u more. Njegovi likovi često su obični ljudi koji se suočavaju s velikim životnim kušnjama, a kroz njihove priče progovara o hrabrosti, gubitku, ljubavi, dostojanstvu i ljudskoj izdržljivosti. Njegova rečenica "Čovjek može biti uništen, ali ne i pobjeđen" iz romana Starac i more i danas se smatra jednom od najpoznatijih misli svjetske književnosti, simbolom ljudske snage i ustrajnosti. Ernest Hemingway preminuo je 2. srpnja 1961. godine u američkoj saveznoj državi Idaho. Iako je njegov život završio tragično, njegova djela ostala su trajna vrijednost svjetske književnosti, te se i danas čitaju i proučavaju u cijelom svijetu.

Evo, dragi naši, stigli smo i do jutrofona. Mnogima omiljena rubrika jer imaju mogućnost nazvati i nekome dragom čestitati rođendan, imendan ili neku drugu sličnu prigodu. Pa ako imate i vi danas slavljenike, slobodno to možete učiniti pozivom na 813-249 i 822-271. A tek podsjetnik da danas imendan slave oni koji se zovu Lovro, Lovorka i Lovrenka. Ime Lovro dolazi od latinskog imena Laurentius, a povezano je s Lovorovim vijencem, drevnim simbolom pobjede, uspjeha i časti. Na današnji se dan spominjemo svetog Lovre Brindizijskog, poznatog propovjednika i crkvenog naučiteljima. Prema tome, svim današnjim slavljenicima želimo sretan imendan, a vama podstrek da nazovete i da uputite svoju čestitku, kažem, ako prepoznajete među svojima nekoga od slavljenika. Dakle, 21. je srpnja, ako netko vaš slavi rođendan, mi smo tu da prenesemo vaše lijepe želje.

0: Ljubljanske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime? Nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
0: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu. Sve za vrt.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 9 je sati, poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva izvijestilo je da je do 20. srpnja u 13 sati potvrđeno 5 novih izbijanja afričke svinjske kuge na objektima na kojima se drže svinje, a svi novi slučajevi zabilježeni su u Osječko-baranjskoj županiji. Bolest je potvrđena u naseljima Beljevina, Bokšić, Krčevina i Bokšić-Lug na području općine Đurđenovac. Time je broj potvrđenih izbijanja afričke svinjske kuge u Hrvatskoj od početka godine porastao na 94, od čega se više od polovice, ukupno 49, odnosi na Osječko-baranjsku županiju. Preostalih 45 slučajeva potvrđeno je u Virovitičko-podravskoj županiji. Prema podacima lokalnih kriznih stožera, u sklopu mjera suzbijanja i sprječavanja širenja bolesti, do sad je usmrćeno oko 3500 svinja na području Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije. Ministarstvo nastavlja provoditi sve propisane mjere kontrole i suzbijanja bolesti u suradnji s nadležnim službama, te ponovno poziva uzgajivače na dosljednu provedbu biosigurnosnih mjera, hitno prijavljivanje svake sumnje na bolest ovlaštenom veterinaru i strogo pridržavanje svih propisanih mjera kako bi se spriječilo daljnje širenje afričke svinjske kuge. Europska komisija objavila je nove smjernice kojima pojašnjava obveze dobavljača i korisnika sustava umjetne inteligencije u pogledu transparentnosti, a koje će se početi primjenjivati od 2. kolovoza ove godine u sklopu provedbe akta o umjetnoj inteligenciji. Cilj novih pravila je omogućiti građanima da jasno prepoznaju kada komuniciraju sa sustavom umjetne inteligencije ili kada je tekst, fotografija, video ili drugi sadržaj stvoren ili izmijenjen uz pomoć umjetne inteligencije. Time se želi smanjiti rizik od obmane, manipulacije i širenja lažnog ili zavaravajućeg sadržaja. Nove obveze odnose se i na subjekte koji koriste takve sustave. Oni će morati upozoriti korisnike kada su izloženi uvjerljivim krivotvorenim sadržajima, sadržaju o pitanjima od javnog interesa koji je generirala umjetna inteligencija bez ljudske uredničke kontrole, kao i pri korištenju sustava za prepoznavanje emocija ili biometrijsku kategorizaciju. Europska komisija ističe da će nova pravila pridonijeti većoj transparentnosti i povjerenju u korištenje umjetne inteligencije, te osigurati bolju zaštitu korisnika u digitalnom okruženju. U Selcima Đakovačkim će se 25. i 26. srpnja održati jubilarna 15. šokačka alka, tradicionalna manifestacija koja okuplja ljubitelje konja, slavonskih običaja i domaće proizvodnje. Organizator je Konjički klub Zenta, a program će se održavati kod lovačkog doma. Manifestacija počinje u subotu u 19 sati otvaranjem izlagačkog prostora, dok su od 21 sat predviđeni nastupi kulturno-umjetničkih društava i prve pjevačke konjice Sinđir, te koncert Ivana Štivića. Središnji dio programa održat će se u nedjelju, kada će nakon svečanog otvorenja u 11 sati uslijediti 15. šuhačka alka. Posjetitelje očekuju i tekličko jahanje, dječje igre, potezanje konopa, te revija hrvatskih ovčara. Tijekom oba dana predstavit će se domaći proizvođači, obrtnici i udruge s područja Đakovštine, a ovogodišnja manifestacija imaće i humanitarni karakter. Na svom će se štandu predstaviti udruga Neven iz Đakova, kojoj će biti namijenjen dio dobrovoljnih priloga prikupljenih tijekom događanja. Za posjetitelje je pripremljena i tombola s vrijednim nagradama. Organizatori pozivaju sve zainteresirane da vikend provedu u Selcima Đakovačkim, uživaju u bogatom programu te podrže očuvanje slavonske tradicije, domaćih proizvođača i humanitarne akcije. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 6 prometnih nesreća s materijalnom štetom. 5 prometnih nesreća dogodilo se na području Osijeka i jedan nalet vozila na divljač na području grada Đakova. Vatrogasci Drenja imali su tehničku intervenciju ispumpavanja bunara u Drenju.
0: vremenska prognoza.
1: Danas djelomice ili pretežno sunčano, poslije podne uz umjeren razvoj oblaka, mjestimice kiša i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, najviša temperatura između 25 i 28 Celzijevih stupnjeva. Trenutno mjerimo 23 stupnja, tlak zraka 1018 hektopaskala, vlaga 61%.

0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
1: Ljetni program Radio Đakova.
2: Na 87,6 i 100,2 MHz.

0: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija Nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815-001.
2: Dragi kupci, pozivamo vas u Konzum prodavaonice na odličnu ponudu po najboljim cijenama. Prva domaća lubenica 49 centi, svinjski but bez kosti 2,79, kaplus jaja euro 89, a pik šunka u ovitku 8,99. Provjerite ostatak ponude u našem novom katalogu, napravite popis za kupovinu i vidimo se u Konzum prodavaonici.
3: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
4: Super srijeda u Vinkopromu Đakovo. Ne propustite Super srijedu 22. srpnja u Vinkopromu. Samo u srijedu ostvarite 15% popusta na sve artikle po redovnim cijenama. Besplatna dostava kupljene robe bez obzira na iznos računa. Posjetite Vinkopromu Đakovu, ulica Vladimira Nazora 6 i iskoristite ovu odličnu priliku za povoljnu kupnju. Super srijeda 22. srpnja, 15% popusta. Vidimo se, vaš Vinkoprom.
5: Marketing Radio Đakova.
6: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak. Od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.
1: Da, svakodnevno pitanje, što danas za ručak? Ma mislim da nema onoga tko ne postavlja to pitanje i samo oni koji moraju dati kreativan odgovor i sve to pripremiti znaju da nije baš uvijek jednostavno. Ali zato smo mi tu da pomognemo ili da pripomognemo nekakvim prijedlogom. Nastojimo da to bude brzo, jeftino i onako baš ukusno i osobito sezonski. Jer sigurno slušajući radio baš ne možete zapamtiti nekakav komplicirani recept, stoga nastojimo doista da to bude uvijek onako kratko, da se brzo napravi, da bude jeftino, a naravno da bude ukusno, to stalno naglašavamo. E pa evo, za sve one koji još nisu odlučili što danas za ručak, naš prijedlog je da to bude tjestenina u umaku od tikvica. Stigla je sezona tikvica, obilato rađaju, a osim kao dio variva, rižota ili juhe, tikvice možete napraviti i u kombinaciji s tjesteninom. Ovaj recept je super ideja za brzi ručak ili prilog uz komad mesa. A što vam treba od namirnica? Priredite jednu glavicu luka, dva režnja češnjaka, jednu srednju tikvicu, jednu žlicu ABC sira, 400 g tjestenine, malo pancete ili slanine, peršin, sol, papar i maslinovo ulje. Dakle, skuhajte tjesteninu po izboru, mogu to biti špageti, pene, fljukanci, ali evo najčešće vjerujem da to budu špagete. Na maslinovom ulju stavite dinstati luk i češnjak. Dodajte im na kockice narezanu tikvicu, posolite i dinstajte 10 minuta dok tikvica ne omekša. Povrće usitnite štapnim mikserom i dodajte mu ABC sir, na sitno nasjeckani peršin i par kapi maslinovog ulja. Sve dobro promiješajte. Zatim u umak od tikvica i sira dodajte kuhanu tjesteninu s malo vode u kojoj se kuhala. Sve dobro promiješajte i pospite slaninom koju ste kratko prepržili na suhoj tavi i uživajte. Dakle, sigurna sam da nije teško, nije skupo, lako i brzo se napravi i evo još jedan brzi prijedlog što danas za ručak. Dakle, tjestenina u umaku od tikvica. I za kraj mogu samo reći, dobar vam tek.

0: opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak. Od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.
1: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
2: Ljetni program Radio Đakova.

0: Neonske minute. Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen, Đakovo.
1: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona, ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
2: Marketing Radio Đakova 822-249. Tamburašnica. Tamburaška top lista na 100,2. Utorkom od 10 do 12.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 10 je sati, poštovani slušatelji, dobar vam dan. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva izvijestilo je da je do 20. srpnja u 13 sati potvrđeno 5 novih izbijanja afričke svinjske kuge na objektima na kojima se drže svinje, a svi novi slučajevi zabilježeni su u Osječko-baranjskoj županiji. Bolest je potvrđena u naseljima Beljevina, Bokšić, Krčevina i Bokšić-Lug na području općine Đurđenovac. Time je broj potvrđenih izbijanja afričke svinjske kuge u Hrvatskoj od početka godine porastao na 94, od čega se više od polovice, ukupno 49, odnosi na Osječko-baranjsku županiju. Preostalih 45 slučajeva potvrđeno je u Virovitičko-podravskoj županiji. Prema podacima lokalnih kriznih stožera, u sklopu mjera suzbijanja i sprječavanja širenja bolesti, do sad je usmrćeno oko 3500 svinja na području Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije. Ministarstvo nastavlja provoditi sve propisane mjere kontrole i suzbijanja bolesti u suradnji s nadležnim službama, te ponovno poziva uzgajivače na dosljednu provedbu biosigurnosnih mjera, hitno prijavljivanje svake sumnje na bolest ovlaštenom veterinaru i strogo pridržavanje svih propisanih mjera kako bi se spriječilo daljnje širenje afričke svinjske kuge. Europska komisija objavila je nove smjernice kojima pojašnjava obveze dobavljača i korisnika sustava umjetne inteligencije u pogledu transparentnosti, a koje će se početi primjenjivati od 2. kolovoza ove godine u sklopu provedbe akta o umjetnoj inteligenciji. Cilj novih pravila je omogućiti građanima da jasno prepoznaju kada komuniciraju sa sustavom umjetne inteligencije ili kada je tekst, fotografija, video ili drugi sadržaj stvoren ili izmijenjen uz pomoć umjetne inteligencije. Time se želi smanjiti rizik od obmane, manipulacije i širenja lažnog ili zavaravajućeg sadržaja. Nove obveze odnose se i na subjekte koji koriste takve sustave. Oni će morati upozoriti korisnike kada su izloženi uvjerljivim krivotvorenim sadržajima, sadržaju o pitanjima od javnog interesa koji je generirala umjetna inteligencija bez ljudske uredničke kontrole, kao i pri korištenju sustava za prepoznavanje emocija ili biometrijsku kategorizaciju. Europska komisija ističe da će nova pravila pridonijeti većoj transparentnosti i povjerenju u korištenju umjetne inteligencije, te osigurati bolju zaštitu korisnika u digitalnom okruženju. U Selcima Đakovačkim će se 25. i 26. srpnja održati jubilarna 15. šokačka alka, tradicionalna manifestacija koja okuplja ljubitelje konja, slavonskih običaja i domaće proizvodnje. Organizator je Konjički klub Zenta, a program će se održavati kod lovačkog doma. Manifestacija počinje u subotu u 19 sati otvaranjem izlagačkog prostora, dok su od 21 sat predviđeni nastupi kulturno-umjetničkih društava i prve pjevačke konjice Sinđir, te koncert Ivana Štivića. Središnji dio programa održat će se u nedjelju, kada će nakon svečanog otvorenja u 11 sati uslijediti 15. šokačka alka. Posjetitelje očekuju i tekličko jahanje, dječje igre, potezanje konopa, te revija hrvatskih ovčara. Tijekom oba dana predstavit će se domaći proizvođači, obrtnici i udruge s područja Đakovštine, a ovogodišnja manifestacija imaće i humanitarni karakter. Na svom će se štandu predstaviti udruga Neven iz Đakova, kojoj će biti namijenjen dio dobrovoljnih priloga prikupljenih tijekom događanja. Za posjetitelje je pripremljena i tombola s vrijednim nagradama. Organizatori pozivaju sve zainteresirane da vikend provedu u Selcima Đakovačkim, uživaju u bogatom programu te podrže očuvanje slavonske tradicije, domaćih proizvođača i humanitarne akcije. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 6 prometnih nesreća s materijalnom štetom. 5 prometnih nesreća dogodilo se na području Osijeka i jedan nalet vozila na divljač na području grada Đakova. Vatrogasci Drenja imali su tehničku intervenciju ispumpavanja bunara u Drenju.
0: vremenska prognoza.
1: Danas se djelovice ili pretežno sunčano, poslije podne uz umjeren razvoj oblaka, mjestimice, kiša i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša temperatura između 25 i 28 celzijevih stupnjeva. Trenutno mjerimo 26 stupnjeva, tlak zraka 1018 hektopaskala, vlaga 55%.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
2: Ljetni program Radio Đakova.
1: Ljetno sve, ljetni program Radio Đakova nastavlja se i dalje. Sada je 10 sati i 6 i pol minuta. Trebam li podsjećati da je utorak i da od 10.15 kreće Tamburašnica.

0: te. Super srijeda u Vinkopromu Đakovo. Ne propustite Super srijedu 22. srpnja u Vinkopromu. Samo u srijedu ostvarite 15% popusta na sve artikle po redovnim cijenama. Besplatna dostava kupljene robe bez obzira na iznos računa. Posjetite Vinkopromu Đakovu, ulica Vladimira Nazora 6 i iskoristite ovu odličnu priliku za povoljnu kupnju. Super srijeda 22. srpnja 15% popusta. Vidimo se, vaš Vinkoprom.
1: 1, 2, 3, 4. Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime. Nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
0: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića 59 u Đakovu.
4: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Dobar dan, hoćemo majstore šišat?
1: Dobar dan, izvolite, može, evo, prvi ste na redu. Kako ćemo to, ćemo nešto malo gore skratiti, više, hoće biti srednje ili ćemo ostaviti malo prekuha ili ćemo uz uho ići on.
2: Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedna tamburašnica. Naravno, zanatska tamburaška radionica u eteru Radio Đakova. Moj dragi kolega Mario je na zasluženom godišnjem odmoru, tako da se evo danas družite uz mene, pa evo idemo se lagano upoznati sa tamburaškom top listom. Odmah da napomenemo, na klupi za rezerve su Astal sa pjesmom Dio srca tvog, Blanka Došen sa pjesmom Život je kino. Tu je pjesma Još sanjam, Ivan Barčan, Les Band, Život je divan ali prolazan, Leon Grd, Bila mi je jedina, tamburaški sastav Dunja, Život vrati, a tu su i Hrvatski čuvari sa pjesmom Hrvatskih čuvara. I naravno naša tamburaška top lista, 10. mjesto, Slađan Poljak, Ja sam prava bečarina, 9. mjesto, pjesma Jedne tople ruke, Viktorija Kulišić-Đenka. Sinđir na mjestu broj 8 sa pjesmom Klupa, eto, Klupa nije na klupi, nego na top listi, 7. mjesto, Zlatni dvori, Vraćam ti se Slavonijo. Branko Polić nalazi se na 6. mjestu sa pjesmom Dvije majke, Dom će uvijek zvati, Dario Udovičić na mjestu broj 5. Stjepan Ješek Štef, Mnogo žena, Ja sam sreo, mjesto broj 4, a u Zoru pjeva nam Bruno Bunjevac i nalazi se na mjestu broj 3. Tu su i Podrumski bečari, mjesto broj 2, Volio sam, Volile su mene i na prvom mjestu ove naše ovotjedne top liste tamburaške, Ana Marija Žonka, Slavonka sam vesela.

0: Uz mjesto broj 1, tamburaške top liste, otvorili smo današnju tamburašnicu, Ana Marija Žonka i pjesma Slavonka sam vesela. Imamo i prvi poziv. Halo, halo, ko je s nama?
1: Halo, halo, dobar dan, Luka.
0: Dobar dan,
1: pozdrav. Ovdje jedna slušateljica iz Runjaninove.
0: Veliki pozdrav.
1: Ovako, 15 glasova dajem za Branka Polića i dvije majke, i to nas ima moje dvije unuke, dvije pravunuke i ja.
0: Mm-hmm.
1: Pozdrav Slavenu iz Kopanice, pozdrav Boži njegovoj mami, puno pozdrava baki Barici, a najviše pozdrava ide u Starački Čika Brđi. Jel danas sutra doći ću i ja u Starački dom, pa ćemo ja i on popiti jednu espresu ili tursku, vidjet ćemo, dogovorit ćemo se. Da on, Bog dragi, da puno zdravlja i da pa ćemo ja i on popiti jednu espresu ili tursku, vidjet ćemo, dogovorit ćemo se. Da on,

0: razdijelili koje smo čuli tijekom poziva. Naravno, naše telefonske linije otvorene su za vaše pozive 813-249-822-271. Na početku smo, evo, još jedne tamburašnice. Čuli smo dakle na samom početku emisije mjesto broj 1, barem prema ovo tjednoj listi, dakle Ana Marija Žonka, pjesma Slavonka sam vesela. Naravno, evo, vašim glasovima kreirat ćete, evo, našu listu za sljedeći tjedan i za sljedeću emisiju. Kao što dobro znate, dakle, pozivom u naš eter možete, evo, glasati za svoje favorite. 813-249-822-271. Halo, halo, ko je s nama?
1: Dobar dan.
0: Dobar dan,
1: pozdrav. Uša Penica iz Slavonskog Šamca.
0: Veliki pozdrav za Šamac, recite.
1: I pozdrav vama. Jel može 3 glasa za Ana Mariju Žonka?
0: Može, naravno.
1: Hvala vam, puno ugodan dan, pozdrav.
0: Hvala vam lijepa, do slušanja. Evo nam i poziva iz Šamca, glasovi za Ana Mariju Žonka i njenu pjesmu Slavonka sam vesela. Za sve vas koji ne volite razgovarati, koji, evo, ne volite ovakav vid druženja, naravno svoje glasove možete nam i putem SMS poruke poslati na naš dobro poznati broj mobitela 091-181-3296. Da čujemo ko nam voli divaniti. Halo, halo, ko je s nama?
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Lijep pozdrav iz Paljevina.
0: Pozdrav Paljevinama, recite.
2: Hvala, evo za Ana Mariju Žonka, svi glasovi Joker.
0: Ok.
2: I ugodan dan.
0: Hvala vam lijepa, do slušanja. Bog. Pozdrav, ok. Novi glasovi za Ana Mariju Žonka, imamo i novi poziv. Halo, halo, ko je s nama? Očigledno druga linija. Halo, halo.
3: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, pozdrav.
3: Može za podrške bočare 3x3 glasa.
0: Uh-huh.
3: Hvala.
0: Upisano, hvala vam lijepa, do slušanja.
3: Hvala, upadljenja.
0: Bili su nam to glasovi i za podrumske bečare, već smo rekli u uvodu emisije, oni nam se nalaze na drugom mjestu naše tamburaške liste sa pjesmom Volio sam, volile su mene. A naravno, evo, tamburašnica nam je jedna prava bečarska emisija, pa jedna bečarska pjesma, mjesto broj 10, kako smo rekli, Slađan Poljak, pjesma je Ja sam prava bečarina.
4: Tamburašnicin broj 10.

0: Čuli smo i pjesmu Ja sam prava bečarina, Slađan Poljak, već smo rekli, mjesto broj 10 na našoj tamburaškoj top listi, barem za ovaj tjedan. Halo, halo, ko je s nama?
1: Dobar dan, pozdrav iz Budrovaca.
0: Veliki pozdrav Budrovcima, slušam.
1: Po tri glasa za Zlatni dvor i vraćam se Slavonijo.
0: Vraćam ti se Slavonijo, dobro.
1: Djenja Bog.
0: Hvala vam puno, do slušanja. Naravno, veliki pozdrav Budrovcima. Nastavljamo dalje s našom emisijom. Slušamo dalje vaše glasove. Halo, halo.
2: Dobar dan, Luka. Kako ste?
0: Dobar dan. Evo, dobro je. Ide.
2: Pa, odlično onda.
0: Glumi, ovako, glumi Marija no, malo.
2: ma, nema veze. I treba tako malo promjene. Nama je drago kad se vi javite Vesa svi redom. Odlično. Ovako može dva puta po tri glasa za Brunu.
0: Uh-huh. Bruno Bunjevac, jel? Dobro.
2: Da, i pozdrav mojima i pozdrav mom najstarijem unuku Ronaldu koji se zaručio.
0: O, odlično, lijepe vijesti.
2: Tako,
0: lijepe vijesti.
2: Počeli su se ženiti, tako neka bak sretna, vesela i svi redom.
0: To je sad
2: ajde,
0: krenulo.
2: Da. Prvo se oženio na Svetog Antu Gabriel, drugi po starini brat mu sačeo na godinu i tako. A joj, imam ih Luka osmoricu i jednu turicu.
0: Počelo je, to je najvažnije.
2: Neka. Ajde, dok je banka živa, to se tako kaže.
0: Odlično.
2: Ajde, Bog, Luka, Bog.
0: Čujemo se, pozdrav. Glasove smo upisali, nastavljamo dalje s našom emisijom, da čujemo tko nam je na liniji. Halo, halo.
3: Halo, halo, ovdje Katica iz Šepina. I glasam, mislim da se zovu Podravski bečari. Drugo mjesto.
0: Podrumski, da, dobro.
3: Eto. I pozdravam Baju moga i Snaju Luciju u Čajkovce.
0: Hvala vam puno na pozivu i na pozdravima. Čujemo se.
3: Hvala, Bog.
0: Do slušanja, Bog. Idemo dalje, 813-249-822-271, već pretpostavljam dobro poznati brojevi telefona za vaše pozive.

A naravno, evo, sam smisao klupe za rezerve, da vas evo malo i upoznamo sa još nekim pjesmama za koje možete glasati, pa evo, tako ćemo malo zaviriti na klupu za rezerve, tamo nam je Blanka Došen, njena pjesma Život je kino, pa evo, uživajte u pjesmi, u sljedećem bloku ponovno otvaramo naravno naše telefonske linije.

0: Život je kino, pjesma koju nam je pjevala Blanka Došen. Eto, malo smo iskoristili naravno i klupu za rezerve, eto da se upoznate sa još nekim zanimljivim tamburaškim singlovima za koje također možete glasati u našoj emisiji. Telefonske linije otvorene su za vaše pozive 813-249-822-271. Halo, halo, ko je s nama?
1: Po drugi puta Podravski večari.
0: Može, upisano. Hvala vam puno, do slušanja. Upisani glasovi za Podrumske pečare i pjesmu Volio sam, volile su mene. Nastavljamo dalje s našom današnjom emisijom. Halo, halo, dobar dan.
1: Halo, drugi puta za Brunu.
0: Drugi puta za Brunu, odlično.
1: Da, pozdrav.
0: Upisano, pozdrav. Dakle, Bruno Bunjevac, njegova pjesma A u zoru. Idemo mi dalje. Halo, halo.
1: Evo Joker za Podrumske pečare.
0: Može, upisano, hvala vam. Eto i Jokera za Podrumske bečare, mi imamo dalje pozive. Halo, halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Lijep pozdrav od Marka iz Seneljaca.
0: Marko, veliki pozdrav. Reci.
2: Ej, vama velik pozdrav Luka, a Mariju nek se odmara i vi ćete se odmara poslije njega.
0: E, bit će prilike, je, slažem.
2: E, uživajte u glazbi kao i mi.
0: Hvala Bogu, recite.
2: E, tri puta po tri glasa za dvije majke.
0: Dobro.
2: I Podrumske bečare.
0: Mm-hmm.
2: I pozdrav Jozirici na Vir, baki Dari Lapovce, Ivici gospodinu Slavenu u Kopanicu, Boži njegove mami u Mrzović i zatim mati babosevcu u Donju Vebrinu.
0: Odlično.
2: Evo, pozdrav svima.
0: Marko, veliki pozdrav i vama.
2: Hvala lijepo, Bog, Bog.
0: Čujemo se, pozdrav. Glasove smo naravno upisali, evo, pozive, odnosno pozdrave smo odaslali, idemo dalje. Halo, halo, ko je s nama?
3: Dobar dan.
0: Dobar dan. Može, upisano. Hvala vam, do slušanja. Idemo dalje. 813-249-822-271. Halo, halo.
4: Halo, halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Za Podrumske pečare tri puta po tri glasa.
0: Isto za Podrumske, hvala. Može, upisano, hvala vam. Idemo dalje s vašim pozivima, halo, halo.
1: Halo, halo, Joker za Brunu, idem krastavce kiseliti pa da rije.
0: O, sretno s krastavcima, odlično.
1: Hvala, hvala Bog.
0: Upisani glasovi, pozdrav.
1: Bog, bog.
0: Rekli bi neki ima posla tko hoće da radi, pa eto, očigledno je to istina. Idemo dalje, halo, halo.
5: Dobar dan.
0: Dobar dan.
5: Pozdrav od Ivana i Sunčane Koritne.
0: Veliki pozdrav i Koritni, recite.
5: Ovoj, svima po dva glasa.
0: Svima?
5: Da se niko ne ljuti, jer tupna je svaka dobra. Ovaj, i pozdravljam sve koji slušaju Radio Đako, vas u studiju, režiji, da ste živi, zdravi i dobro pili.
0: E, hvala vam puno. Sve lijepe želje želim i vama. Hvala vam. Pozdrav, bok. E, to je onako solomonsko jedno rješenje. Svima, svi glasovi, pa eto, vi se podijelite. Neka drugi presude. Idemo mi na mjesto broj 9, kako smo rekli u samom uvodu današnje emisije, Viktorija Kulišić-Dženka i njena pjesma Jedne tople ruke.
6: Tamburašnicin broj 9.

0: Neonske minute.
1: Kvake, vici, okovi za plastiku, drvo, metal, pop, zakovice, lanci, sajle, boreri, rezne i brusne ploče, elektrode, inoks, vici, kvake, vici, okovi, zakovice, lance, sajle.
2: Pa dobro, dokle više?
1: Pa do Ventus Trade-a.
2: Ventus Trade, Đakovo, Ivana Gorana Kovačića, 23.
1: Sve što trebate, na jednom mjestu.

0: Neonske minute.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Dragi kupci, pozivamo vas u Konzum prodavaonice na odličnu ponudu po najboljim cijenama. Prva domaća lubenica 49 centi, svinjski but bez kosti 2,79, K+ jaja euro 89, a pik šunka u ovitku 8,99. Provjerite ostatak ponude u našem novom katalogu. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Konzum prodavaonici.

0: Najlonska vreća za šljive i grožđe nosivosti 50 kg za samo 35 centi po komadu. Plastična kaca od 500 litara već od 29,99 eura. Tator, sredstvo protiv muha i komaraca za okućnice, već od 4,59 eura. Sprej protiv osa i stršljenova za prskanje sa sigurne udaljenosti 3,79 eura. Građevinska kolica za samo 29 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
0: Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela, Matije Gupca, 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868-098.
2: Marketing Radio Đakova.
0: Eto, bila nam je to, pjesma Klupa, dakle, tamburaški sastav Sinđir, mjesto broj 8 na našoj tamburaškoj top listi. Halo, halo, ko je s nama?
3: Halo, dobar dan. Evo ja drugi puta iz Runjaninove.
0: Uh-huh.
3: Puno pozdrava uzvraćam gospom Slavenu, šaljem puno pozdrava Čepin, a 6 glasova dajem za Branka Polića. Hvala lijepo, ugodan dan.
0: Također, veliki pozdrav.
3: Bog, doviđenja.
0: Branko Polića, pjesma Dvije majke, evo upisali smo vaše glasove. Halo, halo, ko je s nama?
4: Dobar dan.
0: Dobar dan.
4: 3 puta po 3 glasa, Podrumski Bečari.
0: Podrumski Bečari, odlično, upisano.
4: Hvala.
0: Hvala vam puno, pozdrav. Idemo dalje uz vaše pozive. Halo, halo.
5: Dobar dan.
0: Dobar dan.
5: Drugi put iz Semelaca, Marko.
0: Pozdrav, Marko, recite.
5: 3 puta po 3 glasa da Sinđir i pozdrav dečkima u Županju, pravi su. Išao sam gledati i slušati.
0: Mm-hmm.
5: Evo, i pozdrav vama u studiju, Šogoru, Pavi Marinović i Sestri u Koritni, njenim drugama Barici, Drenjančević i Snaši, Subala. I cijeloj Koritni pozdrav.
0: Odlično, glasovi su upisani. Čujemo se, pozdrav. Idemo dalje. Halo, halo.
6: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
6: Evo, lijep pozdrav vam iz Križevojne.
0: Veliki
6: ima koje se radi o Đakovu i za Zlatne dvore, ili mogu?
0: Uh-huh. Da, da, da. Zlatne dvore,
6: znači,
0: vraćam
6: se ovako od mene, 3 puta po 3 glasa za Zlatne dvore. Evo, iz mog muža koji je ovdje kod mene i svaki dan, svaki puta sluša radio za Kotamburašnicu i od njega 3 puta po 3 glasa.
0: Uh-huh.
6: Za Zlatne dvore.
0: Evo, upisujem. Odlično. Pozdrav vama, pozdrav mužu. Uživajte.
6: Hvala, pozdrav vama, Bog.
0: Čujemo se, do slušanja. Proći ćemo naravno i kroz vaše poruke tamo nakon vijesti u drugom dijelu naše današnje tamburašnice, tako da evo, telefonske linije su nam i dalje otvorene za vaše pozive 813-249-822-271. Imamo tamo prostora za još možda jedan ili dva poziva, pa ćemo još malo zasvirati do naših vijesti i onda naravno idemo u drugi dio naše današnje tamburašnice. Tako da evo, slobodno nas zovite i dalje 813-249-822-271. Evo nam novog poziva. Halo, halo.
7: Dobar dan.
0: Dobar dan.
7: 5 puta po 3 glasa za Zlatne dvore.
0: Za Zlatne dvore, odlično. Evo, upisali smo. Do slušanja, pozdrav. Možemo proći i kroz nekoliko poruka, evo, vaših, odnosno vaših glasova putem SMS poruke. Kaže nam ovako, poruka, jutro, 3 glasa za Đenku, veliki pozdrav od Darka iz Đakova. Darko, veliki pozdrav, evo, upisujemo Đenki njene glasove, jedne tople ruke, pjesma koju smo, evo, čuli prije nekih otprilike desetak minuta. Kaže dalje, pozdrav iz Gašinaca, 3x3 glasa za Ana Mariju Žonka, hvala. Evo, pozdravili smo Gašince, pozdravljamo ih ponovno, upisujemo naravno Ana Mariji Žonka njene glasove i pjesmi Slavonka sam vesela, 5x3 glasa, vraćam ti se Slavonio, Zlatni dvori, evo, upisani su glasovi, naravno, veliki, veliki pozdrav. Kaže Tina, 3x3 glasa za Ana Mariju, evo, pozdrav za Tinu, upisujemo i njene glasove, kažem, možete nam i dalje, dakle, putem SMS-a slati svoje glasove. Idemo zasvirati, pa onda vijesti, slušamo Les Band, njihova pjesma Život je divan, ali prolazan, pjesma koja je predstavljena na posljednjem festivalu u Pitomači i pjesma koja se nalazi naravno na našoj klupi za rezerve, dakle i za nju možete glasati u današnjoj tamburašnici.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Poštovani slušatelji, slijede nam lokalne vijesti. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva izvijestilo je da je do 20. srpnja u 13 sati potvrđeno 5 novih izbijanja afričke svinjske kuge na objektima na kojima se drže svinje, a svi novi slučajevi zabilježeni su u Osječko-baranjskoj županiji. Bolest je potvrđena u naseljima Beljevina, Bokšić, Krčevina i Bokšić Lug na području općine Đurđenovac. Time je broj potvrđenih izbijanja afričke svinjske kuge u Hrvatskoj od početka ove godine porastao na 94, od čega se više od polovice, ukupno 49, odnosi na našu Osječko-baranjsku županiju. Preostalih 45 slučajeva potvrđeno je u Virovitičko-podravskoj županiji. Prema podacima lokalnih kriznih stožera, u sklopu mjera suzbijanja i sprječavanja širenja bolesti, do sad je usmrćeno oko 3500 svinja na području Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije. Ministarstvo nastavlja provoditi sve propisane mjere kontrole i suzbijanja bolesti u suradnji s nadležnim službama, te ponovno poziva uzgajivače na dosljednu provedbu biosigurnosnih mjera, hitno prijavljivanje svake sumnje na bolest ovlaštenom veterinaru, te strogo pridržavanje svih propisanih mjera kako bi se spriječilo daljnje širenje afričke svinjske kuge. Europska komisija objavila je nove smjernice kojima pojašnjava obveze dobavljača te korisnika sustava umjetne inteligencije u pogledu transparentnosti, a koje će se početi primjenjivati od 2. kolovoza ove godine u sklopu provedbe akta o umjetnoj inteligenciji. Cilj ovih novih pravila je omogućiti građanima da jasno prepoznaju kada komuniciraju sa sustavom umjetne inteligencije ili kada je tekst, fotografija, video ili drugi sadržaj stvoren ili izmijenjen uz pomoć umjetne inteligencije. Time se želi smanjiti rizik od obmane, manipulacije i širenja lažnog ili zavaravajućeg sadržaja. Nove obveze odnose se i na subjekte koji koriste takve sustave. Oni će morati upozoriti korisnike kada su izloženi uvjerljivim krivotvorenim sadržajima, sadržaju o pitanjima od javnog interesa koji je generirala umjetna inteligencija bez ljudske uredničke kontrole, kao i pri korištenju sustava za prepoznavanje emocija ili biometrijsku kategorizaciju. Europska komisija ističe da će nova pravila pridonijeti većoj transparentnosti i povjerenju u korištenju umjetne inteligencije, te da će osigurati bolju zaštitu korisnika u digitalnom okruženju. U Selcima Đakovačkim će se 25. i 26. srpnja održati jubilarna 15. šokačka alka, tradicionalna manifestacija koja okuplja ljubitelje konja, slavonskih običaja i domaće proizvodnje. Organizator je konjički klub Zenta, a program će se održati kod lovačkog doma. Manifestacija počinje u subotu s početkom u 19 sati otvaranjem izlagačkog prostora, dok od 21 sat su predviđeni nastupi kulturno-umjetničkih društava te prve pjevačke konjice Sinđir te koncert Ivana Štivića. Središnji dio programa održat će se u nedjelju, kada će nakon svečanog otvorenja u 11 sati uslijediti 15. šokačka alka. Posjetitelje očekuje i tekličko jahanje, dječje igre, potezanje konopa, ali i revija hrvatskih ovčara. Tijekom oba dana predstavit će se domaći proizvođači, obrtnici i udruge s područja Đakovštine, a ovogodišnja manifestacija imat će i humanitarni karakter. Na svom će se štandu predstaviti udruga Neven iz Đakova, koja će biti namijenjen dio dobrovoljnih priloga prikupljenih tijekom događanja. Za posjetitelje je pripremljena i tombola s vrijednim nagradama. Organizatori pozivaju sve zainteresirane da vikend provedu u Selcima Đakovačkim, uživaju u bogatom programu, te podrže očuvanje slavonske tradicije, domaćih proizvođača i humanitarne akcije. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 6 prometnih nesreća uz materijalnu štetu. 5 prometnih nesreća dogodilo se na području grada Osijeka i jedan nalet vozila na divljač na području Đakova. Vatrogasci Drenja imali su jednu tehničku intervenciju ispumpavanja bunara u Drenju.
0: Vremenska prognoza.
1: Tijekom dana očekuje nas djelomice ili pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab, ponegdje umjeren, sjeverni ili sjeveroistočni. U najtoplijem dijelu dana temperatura će nam se popeti do 27 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
2: Tuning for radio station.

0: Ljetni radio. Radio Đakovo.
1: Dobar dan. Hoćemo majstore šišat?
2: Dobar dan, izvolite. Može, evo, prvi ste na redu. Kako ćemo to? Hoćemo nešto malo gore skratiti, više, hoće biti srednje ili ćemo ostaviti malo preko uha ili ćemo uz uho ići i on.
3: Idemo mi dalje, dragi naši slušatelji, s današnjom tamburašnicom. Evo nas i u drugom dijelu današnje emisije. Za sve one koji su možda propustili prvi dio, idemo se malo upoznati s klupom za rezerve i naravno našom tamburaškom top listom. Na klupi za rezerve su nam Astal, Dio srca tvog, Blanka Došen, njenu pjesmu smo čuli u prvom dijelu današnje emisije, Život je kino. Ivan Barčan, Još sanjam, Les Band, Život je divan ali prolazan, evo s tom pjesmom smo zaključili prvi dio današnje emisije. Bila mi je jedina, Leon Grd, tamburaški sastav Dunja, Život vrati, tu su nam i Hrvatski čuvari sa pjesmom Hrvatskih čuvara. Deseto mjesto, Slađan Poljak, Ja sam prava bečarina, Jedne tople ruke, čuli smo i tu pjesmu u prvom dijelu emisije, Viktorija Kulišić-Dženka na mjestu broj 9. Osmo mjesto, Sinđir Klupa, Zlatni dvori, Vraćam ti se Slavonijo, mjesto broj 7, s tom pjesmom ćemo otvoriti ovaj drugi dio emisije. Šesto mjesto, Dvije majke, pjesma koju nam pjeva Branko Polić, Dario Udovičić, Dom će uvijek zvati, mjesto broj 5. Stjepan Ješek Štef, Mnogo žena, Ja sam sreo, mjesto broj 4, na trećem mjestu Bruno Bunjevac i pjesma A uzoru. Podrumski bečari, Volio sam, volile su mene, mjesto broj 2, i na prvom mjestu nam je Ana Marija Žonka sa pjesmom Slavonka sam vesela. Kako smo rekli u uvodu, Zlatni dvori, Vraćam ti se Slavonijo.
4: Tamburašnicin broj 7.

0: Zlatni dvor i Vraćam ti se Slavonio, mjesto broj 7 na našoj tamburaškoj top listi. Evo, otvaramo naravno telefonske linije za vaše pozive 813-249-822-271. Naravno, svojim glasovima krojite našu tamburašku top listu za sljedeći tjedan. Evo, možete glasati za sve pjesme koje se nalaze na listi i za sve pjesme koje se nalaze na klupi za rezerve, tako da evo iskoristite svoja prava, možemo ih tako nazvati. Pa evo, idemo čuti tko je s nama na početku drugog dijela emisije. Halo, halo.
1: Halo, halo, dobar dan, može glasanje?
0: Može, naravno.
1: 3 glasa za Zlatne dvore, Vraćam ti se Slavonija.
0: Mm-hmm, Zlatni dvori, odlično, upisano. Hvala vam.
1: Može,
0: puno.
1: Pozdrav, ženja.
0: Veliki pozdrav, bok. Eto za pjesmu koju smo tamo čuli na početku drugog dijela, idemo dalje. Halo, halo.
2: Dobar dan, može 3 glasa, 3 puta po 5 glasa. Za Zlatne dvore.
0: Za Zlatne dvore, odlično. Evo ga, upisano. Čujemo se, pozdrav. Idemo dalje. 813-249-822-271. Već sam rekao, za sve one koji ne vole baš pričati, razgovarati, divaniti, vi nam slobodno tipkajte. Naravno, svi glasovi putem SMS-a također će biti uvršteni na našu listu. Broj mobitela za vaše tipkanje 091-181-3296. Mi idemo dalje po našoj listi, došli smo do mjesta broj 6, isto jedna pjesma koja je dobila lijep broj vaših glasova, posebno u prvom dijelu emisije, Branko Polić, pjesma Dvije majke.

0: Neonske minute.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Super srijeda u Vinkopromu Đakovo. Ne propustite Super srijedu 22. srpnja u Vinkopromu. Samo u srijedu ostvarite 15% popusta na sve artikle po redovnim cijenama. Besplatna dostava kupljene robe bez obzira na iznos računa. Posjetite Vinkopromu Đakovu, ulica Vladimira Nazora 6 i iskoristite ovu odličnu priliku za povoljnu kupnju. Super srijeda 22. srpnja 15% popusta. Vidimo se, vaš Vinkoprom.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Idemo dalje, dragi naši slušatelji, s našom tamburašnicom. Vrijeme je za vaše pozive. Halo, halo.
5: Dobar dan.
4: Dobar dan.
5: Može 5 puta po 3 glasa Zlatni Duri.
4: Može, upisano.
5: Hvala. Pozdrav,
4: bok, bok. Glasovi za Zlatne Dvore i pjesmu Vraćam ti se Slavonijo, već smo rekli, na mjestu broj 7 nam se nalazi na ovotjednoj tamburašnici, na našoj zapravo tamburaškoj top listi. 813249 822271. Halo, halo, ko je s nama?
6: Halo, halo, Luka, evo Bakobara.
4: O, Bakobaro, veliki pozdrav, jeste dobro?
6: E, tako i tebi.
4: Jeste dobro?
6: Ma, dobro sam, kad mi bolje, dobro je.
4: Dobro je i ovako, a?
6: Da. Sad je malo bolje kad je zaladilo malo.
4: A je, vjerujem.
6: Pa da. I ovako, Luka, najprije pozdrav malo bolje kad je zaladilo malo.
4: A je, vjerujem.
6: Pa da.

0: jako lijepa ljubavna pjesma, Dio srca tvog, tamburaški sastav Astal, evo pjesma koja je predstavljena ove godine na Kaptolu, tako da eto, mogli ste čuti i u današnjoj tamburašnici. Idemo dalje. Otvorene su nam telefonske linije 813-249-822-271. Naravno, glasajte za svoje favorite, naravno, iz svijeta tamburaške glazbe. Dakle, možete glasati i za pjesme koje nam se nalaze na klupi za rezerve, možete glasati i za pjesme koje su nam na tamburaškoj top listi, tako da eto, svakome prema njegovoj volji. Malo ćemo mi proći i kroz naš mobitel, jako puno vaših poruka nam pristiže, pa evo idemo i neke pročitati. Tri puta po tri glasa za Brunu, lijep pozdrav svima, evo pozdrav osobi koja nam šalje ovu poruku, glasove naravno Bruni upisujemo. Tri puta po tri glasa za Ana Mariju Žonka, veliki pozdrav od Josipe. Pozdrav šaljemo Josipi, tri puta po tri glasa, Slavonka sam vesela, pozdrav s kavice. Eto, uživajte u kavici, uživajte u našoj današnjoj tamburašnici, kaže tri glasa za Ana Mariju od Sanje, pozdrav Sanji, glasovi za Ana Mariju. Glasove dajem za Brunu, vama lijep pozdrav, evo veliki pozdrav i osobi koja nam šalje ovu poruku, naravno za Brunu Bunjevca upisujemo glasove. Jasmina kaže tri puta po tri glasa za Ana Mariju Žonka, evo pozdrav Jasmini, naravno glasove smo upisali za Ana Mariju.
1: Burašnicin broj 5.
0: A došlo je vrijeme za tamburašnicin broj 5, Dario Udovičić, Dom će uvijek zvati.

0: Kada odeš, dom će uvijek zvati, kaže tako Dario Udovičić u svojoj pjesmi. Evo, on nam se nalazi na mjestu broj 5 naše tamburaške top liste. Telefonske linije otvorene su za vaše pozive u današnjoj tamburašnici 813-249-822-271. Dakle, i dalje možete glasati za svoje favorite u našoj današnjoj emisiji. Evo nam i vašeg sljedećeg poziva. Halo, halo, ko je s nama? Na drugoj smo liniji.
1: Halo, dobar dan.
0: Halo, halo, pozdrav.
1: Može, za Podrumske pečare, 3x3 glasa.
0: Mhm, može.
1: Hvala.
0: Evo ga, upisano, hvala vam lijepa.
1: Hvala.
0: Upisani glasovi Podrumskim bečarima, da čujemo tko je na našoj liniji. Halo, halo.
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Evo ovdje je... Evo, lijepi vam pozdrav, šaljemo sa Vira.
0: Veliki pozdrav.
2: Evo i mi bi glasali za Slavu i Zlatni
0: Dvori.
2: Zlatni Dvori, tako je i Dženka i Bruno.
0: Dženka i Bruno, evo ga.
2: Tako je, upisano. I lijepi pozdrav puno moje mami u Kondriću, u Piškajevcima, svima u Kondriću, svima u Đakovu, u našoj cijeloj Slavoniji. I lijepi pozdrav vama u studio, u Semeljce i sve ostale naše Slavonce pozdravljamo.
0: I vama veliki pozdrav, uživajte. Čujemo se.
2: Hvala vam, ugodan dan,
0: do bog slušanja, bog. Do bog, bog. Upisali smo evo i sve glasove za vaše favorite. Halo, halo.
3: Halo, dobar dan, gospodin Luka, evo opet iz Kopanice.
0: Dobar dan, Kopanica, slušam.
3: Evo, lijep pozdrav još jednom vama iz studiju i reži. Ja bi za gospodina Branka Polića, ako može 3x3 glasa,
0: mm-hmm.
3: I za Ana Mariju Letozonka, i za gospođu Blankicu Došenj, i za Podrumske bibečare isto.
0: Podrumske, dobro.
3: Da.
0: Odlično.
3: I pozdravio bi gospodina Gvozdanovića Lisičara, i gospodina Peru i gospodina Matasovića i pozdrav gospodinu Marku u Budrovci i njegove gospođi Katici i zvonarici gospođi Kati, eto pozdrav. U Budrovce i Ivici, eto u Kopanicu, pozdrav i gospodinu Mati u Kešinci, eto. Da.
0: Vama isto veliki pozdrav i čujemo
3: se. I vama isto, svako dobro želim. I gospodi pozdrav, ono što me pozdravi uvijek.
0: E, odlično, odlično.
3: Da, da, veliki joj pozdrav.
0: Hvala vam puno, pozdrav. Idemo dalje, imamo ponovno nekoga na liniji. Halo, halo.
4: Dobar dan.
0: Uh-huh.
4: Ja i suprug 3x3 glasa za Podrumske bečare, ako može.
0: Može, naravno. Evo ga.
4: Upisano. Hvala.
0: Hvala vam, pozdrav. Dakle, novi glasovi za Podrumske bečare. Idemo mi malo zasvirati, idemo malo evo zaviriti na našu klupu za rezerve da vidimo evo još nekoga, odnosno da čujemo zapravo još nekoga za koga također možete glasati. Evo, Ivan Barčan, pjesma Još sanjam, dakle pjesma koja nam se nalazi na klupi za rezerve, pjesma koju ćete upravo sada čuti u današnjoj tamburašnici.

0: samo su sjećanja ostala. Evo, pjesma Još sanjam, Ivan Barčan, dakle njegova pjesma koja nam se nalazi na našoj klupi za rezerve. Idemo dalje s vašim pozivima, s vašim glasovima. Dakle, i dalje možete glasati za svoje favorite u našoj današnjoj tamburašnici. 813-249-822-271. Evo, malo ćemo proći i kroz vaše poruke. Veliki pozdrav vama i moje Adeli Ugašince. Glasove za sve, svi su mi dobri. Odlično, idemo dalje. 3x3 glasa za Ana Mariju od Mare, Irene i Geleta iz Pošte. Veliki pozdrav, upisujemo naravno glasove. Evo, sretno uz radni dan i našu današnju tamburašnicu. Od Josipe 3x3 glasa za Ana Mariju Žonka. Novi glasovi za Ana Mariju. Pozdrav od kuma. 3x3 glasa za naše mlade Đakovčane, za podrumske bečare. Veliki pozdrav iz Semeljaca. Pozdrav naravno Semeljcima, kaže sljedeća poruka ovako. 3x3 glasa, Zlatni dvori, vraćam ti se Slavonijo, pozdrav iz Zagreba. Eto, i do Zagreba možemo reći taktovi naše tamburašnice. Dakle, osim ovih SMS poruka, naravno, možete se javiti i uživo u naš eter i evo na taj način glasati za svoje favorite. Naši brojevi telefona su 813-249 i 822-271. Mi smo došli do 4. mjesta naše tamburaške top liste. Tamo nam je Stjepan Ješek Štef i njegova pjesma Mnogo žena, ja sam sreo.
1: Tamburašnicin broj 4.

0: Svake minute.
1: Kvaliteta i udobnost Enteđe proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteđe asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliši Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteđe baby bodije, lisa i galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Super srijeda u Vinkopromu Đakovo. Ne propustite Super srijedu 22. srpnja u Vinkopromu. Samo u srijedu ostvarite 15% popusta na sve artikle po redovnim cijenama. Besplatna dostava kupljene robe bez obzira na iznos računa. Posjetite Vinkopromu Đakovu, ulica Vladimira Nazora 6 i iskoristite ovu odličnu priliku za povoljnu kupnju. Super srijeda 22. srpnja 15% popusta. Vidimo se, vaš Vinkoprom.
3: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka, kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
4: Elektro Niko Đakovo.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
5: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
4: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
6: Dragi kupci, pozivamo vas u Konzum prodavaonice na odličnu ponudu po najboljim cijenama. Prva domaća lubenica 49 centi, svinjski but bez kosti 2,79, kaplus jaja euro 89, a pik šunka u ovitku 8,99. Provjerite ostatak ponude u našem novom katalogu. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Konzum prodavaonici.
4: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9 Đakovo, iza gradskog podruma, ili na mobitel 098-522-816.
7: Marketing Radio Đakova 822-249.
8: Nastavljamo dalje s našom današnjom tamburašnicom. Evo, i dalje možete glasati za svoje favorite na naše dobro poznate brojeve telefona. Halo, halo, ko je s nama? Čujemo li se? Halo, halo. ipak ništa. Imamo nekoga na drugoj liniji. Halo, halo.
0: Halo.
8: Pozdrav, recite.
0: Dobar dan.
8: Dobar dan.
0: Lijep pozdrav iz Punitovaca.
8: Veliki pozdrav Punitovcima.
0: Ovdje se Tana. Uh-huh. Ovako, kako je malo prije, kako ste čitali, ja glasam za sve, stvarno su svi dobri.
8: Odlično.
0: Jel može?
8: Može, naravno.
0: E, i sad samo malo bi neću dugo. U nedjelju je Sveta Ana, ako ste poznati, ako ne, ja vam sad kažem. Uh-huh. U subotu je Sveti Jakov. Znači svima koji nose ime Jakov, tamo sretan imendan, a u nedjelju, evo prvo, ja sam Ana, neću sama sebi, imam praunušicu Anu, ona kaže, bako, ti si Ana, a ja sam Ana. I svima koji nose ime Ana, Anita, svima čestitamo. Eto, sretan imendan, da budu žive i zdrave. Vama lijepi veliki pozdrav i sve najbolje i vama.
8: A vama već unaprijed sretan imendan, evo i od mene.
0: Hvala lipo, hvala, pozdrav.
8: Čujemo se, pozdrav, bok. Biće jako puno slavljenika, očigledno za vikend, jako puno imendana. Idemo mi dalje s našom tamburaškom listom. Mjesto broj 3, Bruno Bunjevac.

0: Evo, dragi naši slušatelji, došli smo do samog kraja Tamburašnice, moramo malo požuriti, imamo evo još dvije pjesme koje naravno moramo čuti u današnjoj emisiji, mjesto broj 2 i mjesto broj 1, koji su nam rezervirani za podrumske bečare i njihovu pjesmu Volio sam, volile su mene. Naravno, tu nam je i Ana Marija Žonka sa pjesmom Slavonka sam vesela. Hvala vam puno na vašim pozivima, na vašim porukama. Evo, iza nas je jedna jako lijepa Tamburašnica. Vjerujem da ste uživali u današnjoj emisiji. Uživat ćemo naravno i sljedećeg tjedna kada evo ponovno u utorak se evo družite uz Tamburašnicu, družite se ponovno uz mene, eto uz još jednu vrlo zanimljivu emisiju. Pozdrave šaljemo Mariju gdje god on sad bio, naravno svim našim dragim slušateljima, pratiteljima Tamburašnice, pa eto idemo onako u jednom lijepom stilu zaključiti današnju emisiju, dakle prvo podrumski bečari, a onda Ana Marija Žonka.
1: Tamburašnici broj 2.

0: USKOK opet u akciji zbog korupcije, uhićenja na području Zadarske županije. Pronađena tijela trojice stranih radnika nestalih kod Rugvice. Dinamo gostuje kod Tuna u kvalifikacijama za Ligu prvaka. Hrvatska 13. na FIFA-noj ljestvici.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Barbara Kreške-Dmenec, dobar dan. USKOK je opet u akciji. Uhićenja provodi Zadarska policija i to na području Zadarske županije u odnosu na nekoliko osoba zbog sumnje na korupciju. Kako je objavio USKOK, nakon ispitivanja osumnjičenika donijet će odluku o daljnjem postupanju. Kako se neslužbeno doznaje, među uhićenima je navodno i policijska službenica Spaga koju se sumnjiči za neovlašteno davanje podataka iz policijskog sustava.
1: Media servis. Vijesti.
0: Pronađena su beživotna tijela trojice stranih radnika na obali Save kod Rugvice u blizini Zagreba, potvrdio je za Media servis županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezarić. Ranije su pronađena dva tijela, dok je za treće pronađeno tijelo potrebna identifikacija, ali vjeruje se da je riječ o trojicu koji je sinoć nestao s obale Save tijekom roštiljanja.
2: Prema neslužbenim informacijama radi se o državljanima Egipta.
3: I tamo je pronađen i njihov automobil, stvari, je li tako, jučer?
2: Tako je, njihovo osobno vozilo i osobna... Osobni dokumenti, odjeća i stvari koje su pripremali za, ajmo reći, roštilj.
1: Media servis. Vijesti.
0: Predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dragan Čović u posjetu je službenom Zagrebu. Javnosti se obratio s predsjednikom Hrvatskog sabora Gordanom Jandrokovićem. Čović se zahvalio na nedavno donesenoj i u Saboru potvrđenoj rezoluciji o osnaživanju Hrvata u BiH. Čović očekuje da će predstavnici Hrvata na predstojećim izborima u njegovoj zemlji imati tri kandidata.
4: Ja sam uvjeren da kandidata koji mi predlažemo kao pozicija HDZ-a sa 11 partnerskih stranaka kroz Hrvatski narodni sabor će ovaj put dobiti prigodu da imamo svog legitimnog predstavnika, jer to postaje osnova stabilnosti, dugoročne stabilnosti Bosne i Hercegovine. Zbog toga jedna velika zahvalnost za rezoluciju koju sabor usvojio, čisto da vrlo jasno pokažemo koliko je važno za Bosnu i Hercegovinu, naš europski put, unutarnju stabilnost, osigurati ustavnu jednakopravnost i konstitutivna naroda.
0: Na istu temu osvrnuo se i šef sabora koji je rekao
5: da nam je iznimno važno i da snažno zalažemo se za jednakopravnost, konstitutivnost hrvatskog naroda i izbor legitimnih predstavnika hrvatskog naroda i na predstojećim izborima koji će biti u listopadu.
0: Čović će se sastati s premijerom Andrejem Plenkovićem, a tema razgovora bit će Južna plinska interkonekcija, projekt kojim bi se trebao povezati plinski i transportni sustav Hrvatske i BiH kako bi se smanjila ovisnost susjedne zemlje o ruskom plinu.
1: Media servis. Vijesti.
0: Nakon napada na američke vojne baze u regiji, SAD je i 10. dan u nizu napadao ciljeve u Iranu kojemu će u pomoć strateškom blokadom uskočiti hutisti. Istovremeno Izrael je izveo novi napad u Gazi, a uoči posjeta Netanjahua SAD-u, gradonačelnik New Yorka razmatra njegovo uhićenje.
6: SAD 10. dan izvodi napade na ciljeve u Iranu. Eksplozije su prijavljene u nekoliko dijelova Irana, uključujući i nedaleko od Hormuškog tjesnaca. Iz američkog središnjeg zapovjedništva poručili su:
7: američke snage napale su iranske vojne zapovjedne centre, pomorske kapacitete, mjesta za lansiranje raketa i dronova, te sustave protuzračne obrane, kako bi oslabile sposobnost Irana da nastavi napadati komercijalne brodove koji prolaze kroz Hormuški tjesnac.
6: Osveta je to Amerikanaca na iranske napade na američke baze u susjednim zemljama. Iz State Departmenta su upozorili:
7: Amerikanci koji se trenutačno nalaze na Bliskom istoku trebaju biti oprezni i spremni na moguća otkazivanja letova, povremena zatvaranja zračnog prostora i potencijalne poremećaje u putovanjima i trebali bi preispitati putovanje kroz regiju.
6: Jemenski Huti, saveznici Irana, objavili su da će uvesti pomorsku blokadu Saudijske Arabije, točnije tjesnaca Bab el-Mandeb, čime se otvara nova poluga protiv SAD-a u sukobu s Iranom, a i povećava prijetnja svjetskoj opskrbi naftom. Američki saveznik Izrael proveo je pak nove napade u Gazi, najmanje 4 poginulih i 10 ozlijeđenih priopćili su lokalni zdravstveni službenici. Gažanin Abed Wihed:
8: Don't Bilo je jako opasno. Djeca su bježala posuda. Pokušali smo im pomoći, ali bilo nas je strah da ćemo biti mete napada.
6: Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je da izraelski premijer Benjamin Netanyahu neće biti uhićen prilikom posjeta Sjedinjenim Državama, nakon što je gradonačelnik New Yorka Zoran Mamdani najavio da je uhićenje moguće budući da je Netanyahu i službeno ratni zločinac. S druge strane, izraelski predsjednik najavljuje sastanak s Trumpom koji i dalje nije dogovoren. Za Media Servis Anton Perović.
1: Sport.
8: Nogometaši Dinama započinju kvalifikacije za Ligu prvaka, a prvi protivnik u drugom pretkolu im je švicarski Tun. Modri će protiv Tuna u Stockhorn areni odigrati svoju 400. utakmicu u povijesti europskih klubskih natjecanja. Trener Dinama Mario Kovačević u oči susreta kaže:
9: normalno da svijet da čekamo utakmicu, da mi znamo da smo cijelo godinu radili da budemo prvaci i svjesno važnost ove utakmice, ali mislim da smo se dobro pripremili, skautirali protivnika i s optimizmom idemo ga
8: Napadaš modrih Dion Drena Beljo poručuje:
10: nisu oni slučajno osvojili tu švicarsku ligu koja je izuzetno dobra prošle godine, tako da sigurno nas čeka jedna zahtjevna utakmica, zahtjevno gostovanje, ali mislim da smo se kroz ovih mjesec dana jako dobro pripremili i da smo spremni za utakmicu.
8: Dvoboj počinje u 20 sati, a uzvrat je na rasporedu za tjedan dana u Zagrebu. Dinamo će, ukoliko prođe Tun, igrati protiv pobjednika iz ogleda između Klaksvika i Kauno Žalgirisa, a u slučaju poraza će mjesto u Europskoj ligi tražiti protiv boljeg iz utakmice Vikingur Reykjavik Hapoel Beršava. Što se tiče ostalih triju hrvatskih predstavnika u Europi, ždrijeb im je donio sljedeće potencijalne protivnike. Hajduk će u trećem kolu kvalifikacije igrati protiv Salzburga, a u slučaju ispadanja od Pafosa će igrati protiv boljeg iz dvoboja Dinamo Tbilisi i Žalgiris Vilnius. Rijeka će prođe li Derry City igrati protiv boljeg iz dvoboja Tjarnan il Stampere, a Varaždin će, ukoliko prođe Jablonec, igrati protiv boljeg iz dvoboja RFS Vestri. FIFA je objavila novu ljestvicu najboljih reprezentacija svijeta nakon završetka svjetskog prvenstva. Hrvatska je pala za dva mjesta i trenutno je 13. reprezentacija svijeta. Novi svjetski prvaci Španjolci popeli su se na prvo mjesto, dok je Argentina druga. Francuska i Engleska nalaze se na trećem, odnosno četvrtom mjestu. Brazil je peti, Maroko šesti, a u prvih 10 tu su još Portugal, Belgija, Nizozemska i Meksiko. Na 11. i 12. mjestu ispred Hrvatske još se nalaze Kolumbija i Njemačka. Za Media Servis, Lovro Len.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. PBZ Info. Za ideje koje traže više mjesta, tu je PBZ nenamjenski kredit. Do kraja srpnja iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ nenamjenski kredit uz nižu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti, kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika nenamjenskog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ nenamjenskih kredita, kao i opće informacije te reprezentativni primjer, potražite na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb.
11: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Šibenik 32, Dubrovnik 31, u Makarskoj Splitu je 30, Rijeka je na 29, Osijek i Zadar 27, Slavonski Brod 26, Bjelovar, Karlovac i Zagreb mjere 25, u Sisku je 24 stupnja. Promjenjivo, oblačno i nestabilno. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu i u predjelu uz njega i izraženi, osobito u drugom dijelu dana kad je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena, podno velebita i jaka bura. Sredinom dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Poslije podne i navečer uz nestabilnosti vjetar prolazno jak, moguće i olujan, zapadni i sjeverozapadni. Najviša temperatura 24 do 28, na Jadranu između 29 i 34 stupnjeva.
1: Media Servis. Najbrža istina.
12: Hit dana. Radio Đakova.

0: Slušali ste Hit dana Radio Đakova.
1: Neonske minute.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Ako vam ikad zatrebate

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem libenom ljubimcu uz pomoć Kemo Boje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Super srijeda u Vinkopromu Đakovo. Ne propustite Super srijedu 22. srpnja u Vinkopromu. Samo u srijedu ostvarite 15% popusta na sve artikle po redovnim cijenama. Besplatna dostava kupljene robe bez obzira na iznos računa. Posjetite Vinkopromu Đakovu, ulica Vladimira Nazora 6 i iskoristite ovu odličnu priliku za povoljnu kupnju. Super srijeda 22. srpnja 15% popusta. Vidimo se, vaš Vinkoprom.
2: Marketing Radio Đakova 822-249. Prometno izvješće.
3: Hrvatski autoklub donosi nam prometno izvješće, provjera trenutne situacije na našim cestama. Koliko vidim na našim slavonskim cestama, situacija je uredna, ne samo kod nas, nego koliko vidim i drugdje u Hrvatskoj, bez gužvi i bez nekih velikih problema. Neka samo tako i ostane tijekom cijelog dana i tijekom cijelog ovog tjedna. Svim dragim vozačima želimo sretan put i naravno ugodnu vožnju.
2: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Ljetni program Radio Đakova.
1: Na 87,6 i 100,2 MHz.
2: Malo sviramo, a onda idemo na jedno lijepo putovanje.

0: putujem bez putovanja.
1: Idemo malo i danas putovati, dragi naši slušatelji. Slijedi nam još jedna rubrika Putujem bez putovanja. Evo, kako to volimo povremeno napraviti, malo iskombinirati, evo, aktualnosti iz svijeta, evo, prvenstveno možda iz svijeta sporta, pa smo tako danas odlučili otputovati u jedan grad koji će, evo, večeras biti poprište i jedne nogometne utakmice, dakle, u švicarski grad Thun. Dakle, nogometni klub Thun, prvak Švicarske, dočekat će večeras hrvatskog prvaka Dinamo u sklopu utakmice kvalifikacija za nogometnu ligu prvaka, pa smo se evo odlučili malo detaljnije upoznati sa samim Thunom. Kažu, evo, jedan prekrasan gradić u srcu Švicarske nalazi se u kantonu Bern. Kaže, Thun je jedan mal, ali vrlo slikovit gradić smješten na izlazu rijeke Are iz istoimenog jezera, na vratima jedne od najljepših alpskih regija, Bernskog gorja. Ovako malo kad prođete kroz fotogaleriju fotografija, jednostavno bi rekli da ovo i nije grad, da je to nekakva AI projekcija, stvarno sve djeluje toliko onako dobro kao da je nacrtano doslovno, jedan prekrasan srednjovjekovni dvorac, prekrasna bistra rijeka Ara, tako da eto, u svakom slučaju stvarno ima se što zavidjeti u samom Thunu, čija povijest datira još tamo davno iz 13. stoljeća, tad je grad dobio svoja gradska prava, a njegov simbol je postao i dvorac Thun, dakle, evo, po kojem i dan danas nosi ime. Dvorac Thun je definitivno jedna od najprepoznatljivijih građevina u gradu, smješten je na brežuljku iznad stare gradske jezgre i pruža jedan od najljepših pogleda na grad, jezero, ali i sve okolne planine. Njegove kule i masivni zidovi zapravo podsjećaju na vrijeme kad je Thun bio jedna vrlo važna srednjovjekovna utvrda i naravno veliko trgovačko središte. Kako smo i sami rekli, dakle, rijeka Ara ide kroz sam grad, to mu naravno daje jedan poseban karakter. Drveni mostovi sa bravama i malim slapovima jedni su naravno od najfotografiranijih prizora u samom Thunu. Rijeka naravno nije samo, možemo reći, ukras u gradu, mjesto okupljanja stanovnika. Ljeti idealna za kupanje, ono što je zanimljivo, jako puno samih građana Thuna surfa na tim riječnim valovima, iako evo nikad ne bi baš povezali možda Švicarsku uz surfanje, evo upravo u gradu Thunu ljubitelji ovog sporta pronalaze zapravo svoje mjesto. Ono što treba napomenuti, tu je i jezero Thun koje smo spominjali, dakle dugo je gotovo 20 km, okruženo zelenim brežuljcima i vrlo visokim planinama. Vožnja brodom, kažu, jedno je od ljepših iskustava u samom Thunu, jer vam pruža prekrasan pogled na tradicionalna švicarska sela, vinograde te impresivne vrhove Bernskih Alpa. Mnogi ljudi, evo, biraju naravno neke druge gradove u Švicarskoj za obilazak, ali evo kažu, Thun je posebno mjesto jer zadržava jednu mirnu i autentičnu atmosferu. Thun je definitivno grad koji nema nekakvu svjetsku slavu. Eto, pretpostavljam da mnogi od vas nisu niti čuli za njega dok se evo nije dogodio sam ždrijeb, ali evo, iz tog malog gradića rodio se jedan vrlo zanimljivi klub koji je eto pomrsio planove puno većim i snažnim klubovima poput Bazela ili recimo Young Boysa i evo došli su do titule prvaka u Švicarskoj. Ono što je posebno impresivno u tom sportskom dijelu priče, oni su ušli tek u prvu ligu i odmah su postali prvaci, tako da eto, jedan veliki, veliki uspjeh. Mi ćemo današnju rubriku Putujem bez putovanja zaključiti uz jednu vrlo lijepu i vrlo prigodnu pjesmu.
2: Der Wunschgesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. The person you are calling is not available.

0: Slušali ste emisiju Putujem bez putovanja.
1: Neonske minute.
2: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru.
0: Kemo boja Komerc, veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta, mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo boja Komerc, Đakovo, Kralja Tomislava 57, telefon 031 814 715.

0: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
1: Marketing Radio Đakova.
0: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Neonske minute.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime, nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.

Najlonska vreća za šljive i grožđe, nosivosti 50 kg za samo 35 centi po komadu. Plastična kaca od 500 litara već od 29,99 eura. Tator, sredstvo protiv muha i komaraca za okućnice, već od 4,59 eura. Sprej protiv osa i stršljenova za prskanje sa sigurne udaljenosti 3,79 eura. Građevinska kolica za samo 29 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.

0: Proverili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija. Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Poštovani slušatelji, slijede nam lokalne vijesti. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva izvijestilo je da je do 20. srpnja u 13 sati potvrđeno 5 novih izbijanja afričke svinjske kuge na objektima na kojima se drže svinje, a svi novi slučajevi zabilježeni su u Osječko-baranjskoj županiji. Bolest je potvrđena u naseljima Beljevina, Bokšić, Krčevina i Bokšić Lug na području općine Đurđenovac. Time je broj potvrđenih izbijanja afričke svinjske kuge u Hrvatskoj od početka ove godine porastao na 94, od čega se više od polovice, ukupno 49, odnosi na našu Osječko-baranjsku županiju. Preostalih 45 slučajeva potvrđeno je u Virovitičko-podravskoj županiji. Prema podacima lokalnih kriznih stožera, u sklopu mjera suzbijanja i sprječavanja širenja bolesti, do sad je usmrćeno oko 3500 svinja na području Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije. Ministarstvo nastavlja provoditi sve propisane mjere kontrole i suzbijanja bolesti u suradnji s nadležnim službama, te ponovno poziva uzgajivače na dosljednu provedbu biosigurnosnih mjera, hitno prijavljivanje svake sumnje na bolest ovlaštenom veterinaru, te strogo pridržavanje svih propisanih mjera kako bi se spriječilo daljnje širenje afričke svinjske kuge. Europska komisija objavila je nove smjernice kojima pojašnjava obveze dobavljača te korisnika sustava umjetne inteligencije u pogledu transparentnosti, a koje će se početi primjenjivati od 2. kolovoza ove godine u sklopu provedbe akta o umjetnoj inteligenciji.

0: Cilj ovih novih pravila je omogućiti građanima da jasno prepoznaju kada komuniciraju sa sustavom umjetne inteligencije ili kada je tekst, fotografija, video ili drugi sadržaj stvoren ili izmijenjen uz pomoć umjetne inteligencije. Time se želi smanjiti rizik od obmane, manipulacije i širenja lažnog ili zavaravajućeg sadržaja. Nove obveze odnose se i na subjekte koji koriste takve sustave. Oni će morati upozoriti korisnike kada su izloženi uvjerljivim krivotvorenim sadržajima, sadržaju o pitanjima od javnog interesa koji je generirala umjetna inteligencija bez ljudske uredničke kontrole, kao i pri korištenju sustava za prepoznavanje emocija ili biometrijsku kategorizaciju. Europska komisija ističe da će nova pravila pridonijeti većoj transparentnosti i povjerenju u korištenju umjetne inteligencije, te da će osigurati bolju zaštitu korisnika u digitalnom okruženju. U Selcima Đakovačkim će se 25. i 26. srpnja održati jubilarna 15. šokačka alka, tradicionalna manifestacija koja okuplja ljubitelje konja, slavonskih običaja i domaće proizvodnje. Organizator je konjički klub Zenta, a program će se održati kod lovačkog doma. Manifestacija počinje u subotu s početkom u 19 sati otvaranjem izlagačkog prostora, dok od 21 sat su predviđeni nastupi kulturno-umjetničkih društava te prve pjevačke konjice Sinđir te koncert Ivana Štivića. Središnji dio programa održat će se u nedjelju, kada će nakon svečanog otvorenja u 11 sati uslijediti 15. šokačka alka. Posjetitelje očekuje i tekličko jahanje, dječje igre, potezanje konopa, ali i revija hrvatskih ovčara. Tijekom oba dana predstavit će se domaći proizvođači, obrtnici i udruge s područja Đakovštine, a ovogodišnja manifestacija imat će i humanitarni karakter. Na svom će se štandu predstaviti udruga Neven iz Đakova, kojoj će biti namijenjen dio dobrovoljnih priloga prikupljenih tijekom događanja. Za posjetitelje je pripremljena i tombola s vrijednim nagradama. Organizatori pozivaju sve zainteresirane da vikend provedu u Selcima Đakovačkim, uživaju u bogatom programu, te podrže očuvanje slavonske tradicije, domaćih proizvođača i humanitarne akcije. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 6 prometnih nesreća uz materijalnu štetu. 5 prometnih nesreća dogodilo se na području grada Osijeka i 1 nalet vozila na divljač na području Đakova. Vatrogasci Drenja imali su jednu tehničku intervenciju ispumpavanja bunara u Drenju.
1: Vremenska prognoza.
0: Tijekom dana očekuje nas djelomice ili pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab, ponegdje umjeren, sjeverni ili sjeveroistočni. U najtoplijem dijelu dana temperatura će nam se popeti do 27 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
2: Tuning for radio station.

0: Ljetni radio. Radio Đakovo. Pogrebne obavijesti.
1: U današnjim pogrebnim obavijestima vas obavještavamo kako na gradskom groblju u Đakovu i ostalim prigradskim grobljima nema zakazanih pogreba.
0: Pogrebne obavijesti.
1: Rubrika pogrebnih obavijesti nam je prazna, nastavljamo dalje sa glazbom, slušamo pjesmu Sati.

0: Neonske minute. Super srijeda u Vinkopromu Đakovo. Ne propustite Super srijedu 22. srpnja u Vinkopromu. Samo u srijedu ostvarite 15% popusta na sve artikle po redovnim cijenama. Besplatna dostava kupljene robe bez obzira na iznos računa. Posjetite Vinkopromu Đakovu, ulica Vladimira Nazora 6 i iskoristite ovu odličnu priliku za povoljnu kupnju. Super srijeda 22. srpnja 15% popusta. Vidimo se, vaš Vinkoprom.
1: Servis računala i printera. Prodaja tinti i tonera. Favor informatika.
2: Pozdrav kreativci. Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove. Boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
0: Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela, Matije Gupca, 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
3: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
4: No, Optika Đakovo.
3: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
4: Primamo i recepte HZZO-a.
3: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
4: Veliki popusti na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
3: Nova optika. I dalje najpovoljnija optika u gradu.
4: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
3: Ili nazovite 099-543-9000.
4: Nova optika. Vaš bolji pogled na svijet.
5: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
6: Dragi kupci, pozivamo vas u Konzum prodavaonice na odličnu ponudu po najboljim cijenama. Prva domaća lubenica 49 centi, svinjski but bez kosti 2,79, kaplus jaja €89, a pik šunka u ovitku 8,99. Provjerite ostatak ponude u našem novom katalogu. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Konzum prodavaonici.
7: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Sportske minute.
1: Vrijeme, dragi naši slušatelji, i za sportske minute, kako smo i najavljivali. Naravno, glavna tema danas posvećena našim sportskim minutama, naravno, nogomet. Evo, već smo malo i jučer načeli tu temu, vrlo bitan tjedan za sve naše klubove koji nas predstavljaju u Europi, dakle 4 kluba. Hajduk je već zapravo započeo sa svojom europskom sezonom u protekla 2 tjedna, igrao 2

meča protiv slovačke Žiline i uspješno absolvirao taj zadatak, tako da eto, sva četiri hrvatska kluba ovaj tjedan bit će aktivna. Prvi će večeras biti Dinamo zapravo na rasporedu. Nogometna liga prvaka, dakle, nastavlja sa svojim kvalifikacijama nakon prvog pretkola. Evo, Dinamo se priključio kvalifikacijama u drugom pretkolu i kao prvak Hrvatske predstavlja nas u ovom natjecanju i evo, igraće večeras protiv prvaka Švicarske Tuna. Tun, eto, malo smo ga obrađivali, grad Tun u našoj rubrici Putujem bez putovanja, jedan vrlo zanimljiv klub, klub koji je, eto, možemo reći, nekako kontra svake logike zapravo postao prvak prošle sezone u, evo, povratničkoj sezoni zapravo u prvu švicarsku nogometnu ligu, ali vrlo su uvjerljivo zapravo bili na prvom mjestu, tako da je to vrlo na jedan zanimljiv način su recimo i završili sezonu u pretposljednjem kolu. Young Boysi su im zabili 8 pogodaka, izgubili su sa čak 8-3 u utakmici u kojoj su gledatelji mogli vidjeti čak 4 kaznena udarca, tako da je to bilo je tu i uspona i padova u toj sezoni, ali itekako su imali i uvjerljivih pobjeda i vrlo dojmljivih nastupa, tako da je to sigurno neće Dinamo biti jednostavno danas, kako je rekao i sam trener Kovačević, umjetna trava, vrlo specifični uvjeti, puno hladnije vrijeme naravno nego recimo trenutno u Hrvatskoj, tako da eto, sigurno utakmici treba pristupiti maksimalno ozbiljno. Ono što je definitivno, u dvije utakmice Dinamo je favorit i evo, svi se nekako nadamo da će taj status opravdati na samom terenu i da će se plasirati u treće pretkolo nogometne Lige prvaka, gdje ga dočekuje pobjednik dvoboja Klaksvik Kauno Žalgiris. Ono što je posebno zanimljivo kod tog dvoboja, Kauno Žalgiris je klub gdje je hrvat trener, naš Željko Sopić, dakle, bivši trener Gorice, Rijeke i Osijeka, upravo on je trener tog litavskog prvoligaša koji danas eto putuje na Farske otoke i nada se jednom dobrom rezultatu kako bi mogli se evo nadati da bi u Litvi mogli proći dalje i imati taj dvomeč, evo kažem, nadamo se, protiv Dinama. Ostali naši predstavnici igraće u četvrtak, u svakom natjecanju imamo predstavnika, tako da eto, Hajduk je nastavio sa svojim putem u Europskoj ligi. Hajduk recimo i da je bio poražen od Žiline, odnosno izbačen iz Europe, ne bi to bio kraj puta, to bi bio samo, možemo reći, nastavak puta u konferencijskoj ligi, ali evo, bijeli su uspjeli proći dalje protiv Žiline i sada ih dočekuje momčad Pafosa na Poljudu. Prva utakmica igra se u četvrtak u 21 sat. Možemo onako slobodno reći u tom dvomeću da je Pafos definitivno favorit, ali da Hajduk definitivno ima se pravo nadati prolazu. Pafos je onako u jednom blagom padu i što se tiče momčadi i što se tiče rezultata, recimo tek su na trećem mjestu završili prošle sezone u tom ciparskom prvenstvu, tako da eto, bijeli se imaju pravo nadati da bi mogli proći dalje, ali naravno preduvjet je definitivno ostvariti dobar rezultat na Poljudu. Već sam rekao, u svim natjecanjima imamo predstavnika, pa tako naravno i u konferencijskoj ligi dva naša predstavnika. Prvi će na teren Varaždinci koji će dočekati češku momčad Jabloneca na svom stadionu. Evo, Varaždin koji drugu godinu za redom nas predstavlja u Europi. To su definitivno zaslužili svojim dobrim uspjesima u naravno domaćem prvenstvu. Varaždinci koji su odradili vrlo ozbiljne pripreme, koliko vidim u svim pripremnim dvobojima su ostvarili pobjede, tako da eto, ona jezgra momčad je ostala tu i definitivno se imaju pravo protiv Jabloneca nadati jednom dobrom rezultatu. Riječani će eto, na teren u 20 sati i 45 minuta, oni možda imaju i najlakši zadatak ako ćemo gledati sve naše predstavnike u Europi. Igraju protiv momčadi Derry City-a iz Irske. Ono što treba napomenuti, dakle, Derry City je već započeo svoj put u Europi, oni su ga započeli u Europskoj ligi gdje su dva puta poraženi od momčadi CSKA Sofije, prvo 3-2 u Bugarskoj, a onda 1-2 na domaćem terenu protiv Bugarske, tako da eto, to je, možemo reći, put Rijeke. Rijeka koja je eto doznala i svog protivnika u trećem pretkolu, to će biti pobjednik dvoboja Stjarnan Ilves, tako da eto, Rijeci se malo i ždrijebe otvara, pa moglo bi to biti vrlo, vrlo zanimljivo.
Toliko u našim današnjim sportskim minutama. Evo, idemo malo zasvirati, nastaviti sa glazbenim dijelom programa i onda točno u 14 vijesti Media servisa. Sportske minute.

0: Život na granici je opasan i tvrd.
1: Moje ime ovdje od se znači pravda.
0: Već čujem priču kako sa mnom jaše smrt.

Sanjam kako odlazim uz rijeku starim parbrodom koji vozi iz Kitnice na zapad i da nosim jednu davnu nikad preželjenu ljubav, tanku tuječku, cigaru i par, mamu sva zlata da sam

0: 14 sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Zbog izbijanja novih slučajeva zaraze afričkom svinjskom kugom na području Osječko-baranjske županije, uvode se nove mjere suzbijanja širenja bolesti. Ministar poljoprivrede David Vlajčić održao je sastanak s vodstvom Hrvatskog lovačkog saveza, te je dogovorena prisutnost svih lovaca na terenu te pojačani odstrel divljih svinja.
2: Situacija na terenu mora se dodatno pooštriti i uozbiljiti, a na njihov angažman računamo. Postavili smo zaista konkretne zaključke, izrazito jedan pojačan odstrel, pojačana prisutnost svih lovaca kako bi se jednostavno zaustavilo spriječenje daljnje širenje populacije divljih svinja, a samim time i zaraženih divljih svinja. Jedan pojačan nadzor svih staništa, svih lovišta kako bi bolje i češće prijavljivali lešine koje su eventualno se zateknu na terenu.
0: Nakon prijepodnevnih nevremena na sjevernom dijelu Jadrana, kasno poslije podne i navečer očekuje se grmljavinsko nevrijeme i u drugim dijelovima Hrvatske. Dežurni prognostičar Državnog hidrometeorološkog zavoda Krunoslav Mikec.
3: Posebno se to odnosi i na dio Dalmacije, i to regiju Split, u kasnim popodnevnim i večernjim satima, gdje će stoga na snazi biti najviša razina upozorenja, crvena, za grmljavinsko nevrijeme praćeno olujnim vjetrom, obilnom kišom i tučom.
0: Narančasto upozorenje na snazi je za Riječku i Kninsku regiju, gdje tijekom poslijepodneva također može biti izraženijih grmljavinskih pljuskova. Zbog stanja u Brodosplitu, grad Split trpi više milijunske gubitke. Upozorio je gradonačelnik Tomislav Šuta, te zatražio hitno postupanje institucija. Istaknuo je da je ministarstvo mora pokrenulo postupak raskida koncesije.
4: Ovakav model i način upravljanja Brodosplita nije mjesto u gradu Splitu. Za taj gubitak skoro preko 2 milijuna eura u sprezi Brodosplita i prijašnje gradske vlasti načinjena šteta gradu Splitu i mi do danas nismo naplatili niti jednoga eura.
0: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split mjeri 34, Osijek i Rijeka 28, Zagreb je na 26. Promjenljivo oblačno i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom na Jadranu i u predjelima uz njega i izraženi. Osobito u drugom dijelu dana kada je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Prema kraju dana uz nestabilnost i vjetar prolazno jak, moguće i olujan, zapadni i sjeverozapadni. Najviša temperatura od 24 do 28, na Jadranu između 29 i 34 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa.
5: Ljeto.
6: Vrijeme odmora, zabave.
7: More, plaža,
8: kupanje i tako.
9: Kakve sukice, tangice.
8: Ludilo.
10: Pa nema škole.
8: A ne, pa čim kažeš ljeto odmah me asocira na, ne znam, opušteno, zabavu, kupanje, izlaske, provod.
5: A svi hoće izgledat lijepo preko ljeta, ono.
8: Definitivno.
5: Ljeto, pa to je meni asocijacija more, odmor, hladan sok i moja draga pored mene. A na kraju večera gitara i crno vino.
8: Ludilo.
1: Ljetni program Radio Đakova.
11: Uz Nenu Belana i pjesmu Lud od ljubavi idemo u novi glazbeni i programski sat. Još ćemo malo zasvirati, a onda naravno i zdravstvene teme u našoj emisiji Put do zdravlja.

0: Neonske minute.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Super srijeda u Vinkopromu Đakovo. Ne propustite Super srijedu 22. srpnja u Vinkopromu. Samo u srijedu ostvarite 15% popusta na sve artikle po redovnim cijenama. Besplatna dostava kupljene robe bez obzira na iznos računa. Posjetite Vinkopromu Đakovu, ulica Vladimira Nazora 6 i iskoristite ovu odličnu priliku za povoljnu kupnju. Super srijeda 22. srpnja 15% popusta. Vidimo se, vaš Vinkoprom.
3: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Ljetni radio. Radio Đakovo.
1: Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život. Utorkom u 13:30. Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
2: Evo nas, dragi naši slušatelji, u još jednoj emisiji Put do zdravlja. Prva tema o kojoj ćemo govoriti u današnjoj emisiji, namirnice koje vam mogu pogoršati artritis i upalu. Neke namirnice vrlo su poznate po tome što recimo mogu ublažiti simptome artritisa, naravno neke druge ih mogu dodatno pogoršati. Uz odobrenje evo liječnika govorit ćemo malo i o nekim namirnicama koje biste zapravo trebali konzumirati umjereno ili ih u potpunosti izbjegavati ako bolujete od ovih kroničnih bolesti. Prva namirnica, odnosno prvi skup namirnica koje se navode, to je naravno šećer. Osobe koje boluju od artritisa već imaju zapravo povišenu razinu citokina, protuupalnih proteina koji sudjeluju u razvoju upalnih procesa u našem organizmu. Konzumacija šećera može samo dodatno povećati njihovu količinu te zapravo dodatno pogoršati samu upalu, bol ili recimo ukočenost, oticanje zglobova. Zaklada za artritis preporučuje definitivno smanjenje dakle samih šećera. Dakle, evo, pokušajte nekako konzumirati što manje šećera, dakle to je možemo reći nekakav generalni savjet. Prije korištenja nekih umjetnih zaslađivača ili većih promjena u prehrani, svakako bi bilo dosta važno i dosta poželjno posavjetovati se sa liječnikom ili nutricionistom. Druga namirnica koja se navodi, biljna ulja. Izbjegavajte kuhanje s određenim biljnim uljima, poput recimo ulja repice ili suncokretovog ulja. Bogata su omega-6 masnim kiselinama koje u velikim količinama mogu pridonijeti upalnim procesima u našem organizmu. Umjesto njih, recimo, preporučuje se korištenje maslinovog ulja. Još jedna namirnica koja je dosta česta kod mnogih na stolu i u raznim posudama, to je čips. Čips je naravno jedna vrlo popularna grickalica koja je vrlo ukusna i možemo reći cjenovno dosta pristupačna. Međutim, riječ je zapravo o ultra prerađenoj hrani koja može definitivno pridonijeti upalnim procesima u našem organizmu. Tako je recimo jedno brazilsko istraživanje utvrdilo povezanost između stupnja industrijske prerade hrane i njezinog upalnog potencijala, pa eto, čips definitivno nije baš niti dobra, niti zdrava opcija. Zatim, bijela riža, iako je čest i vrlo praktičan, možemo reći brzi prilog, bijela ili bolnička riža, što bi neki onako kolokvijalno rekli, bijela riža zapravo pripada rafiniranim žitaricama, a takve žitarice mogu pridonijeti porastu upalnih procesa u našem organizmu. Umjesto bijele riže, bolji izbor mogu biti cjelovite varijante, recimo smeđa ili divlja riža. Mliječni šejkovi najčešće sadrže jako puno zasićenih masti, šećera i jako puno kalorija, zbog čega definitivno mogu pridonijeti upalnim procesima u našem organizmu te mogu pogoršati zapravo bolove u zglobovima kod nekih osoba koje imaju artritis. Jedno istraživanje je tako recimo pokazalo da redovita konzumacija ovakvih napitaka može povećati udio protuupalnih bakterija u našim crijevima. Recimo ni vino nije baš dobra opcija. Ako uzimate lijekove za artritis, poput nesteroidnih protuupalnih lijekova, prije konzumacije vina bilo bi dobro posavjetovati sa liječnikom. Alkohol može pomoći, odnosno može povećati rizik od želučanog krvarenja i nastanka čira. u kombinaciji s određenim lijekovima može dodatno opteretiti jetru i zapravo povećati mogućnost njezinog oštećenja. Crveno meso također nije nešto što se preporučuje. Crveno meso može sadržavati veliku količinu zasićenih masti i određenih masnih kiselina koje, ako konzumirate često, mogu pridonijeti upalnim procesima u organizmu. Kod osoba s artritisom, pojačana upala može potaknuti ili pogoršati već prisutnu bol, recimo ukočenost ili oticanje zglobova, pa se evo kod crvenog mesa preporučuje njegova umjerena konzumacija. Prvi glazbeni predah u današnjoj emisiji, dragi naši slušatelji, a onda nastavak, evo, upravo ovoj temi, dakle i dalje ćemo u drugom dijelu emisije govoriti o namirnicama koje mogu pogoršati vašu upalu ili vaš artritis.

0: Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život.
1: Utorkom u 14:15.
0: Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
2: U drugom smo dijelu današnje emisije Puta do zdravlja. Kako smo i rekli, nastavljamo sa temom, dakle, namirnica koje ne biste trebali konzumirati ako imate problema s artritisom ili sa upalama. Cheeseburger je sljedeća namirnica, naravno vrlo popularni u restoranima brze hrane, ali cheeseburgeri nisu dobar izbor za osobe koje boluju od artritisa. Obično sadrže jako puno zasićenih masti, soli te rafiniranih ugljikohidrata koji mogu pridonijeti upalnim procesima u organizmu. U jednom istraživanju miševi su recimo 12 tjedana hranjeni masnom hranom poput cheeseburgera. Na kraju pokusa istraživači su u njihovim crijevima zabilježili veliki udio proupalnih bakterija, što upućuje zapravo na mogućnost da takva prehrana može pogoršati bol i druge simptome artritisa. Recimo, vrlo je zanimljivo da je patlidžan sljedeći proizvod o kojem govorimo, sljedeća namirnica. Istraživanje provedeno među 1000 osoba s artritisom pokazalo je da su neki ispitanici primijetili pogoršanje svojih simptoma nakon što su konzumirali patlidžan. Kao mogući razlog navodi se solanin, prirodni spoj prisutan u povrću iz porodice pomoćnica. Ipak ne reagiraju svi jednako, ali evo, znanstveni dokazi o povezanosti između patlidžana i pogoršanja artritisa za sad su ograničeni. Zaklada za artritis stoga preporučuje vođenje dnevnika prehrane kako biste zapravo na jedan lakši način mogli utvrditi postoji li zapravo kod vas povezanost između konzumacije patlidžana i bolova u vašim zglobovima.

pomfri, također namirnica koja nije baš preporučljiva, sadrži jako puno soli, jako puno kalorija i vrlo često se prži u biljnim uljima o kojima smo govorili, dakle biljna ulja koja su bogata omega 6 masnim kiselinama. Ako se takva hrana konzumira često, posebno ako se konzumira u velikim količinama, može itekako pridonijeti upalnim procesima u našem organizmu. Pomfrit može sadržavati i transmasne kiseline, osobito kad se ulje više puta zagrijava ili kada se upotrebljava djelomično hidrogenirana masnoća. Takve masti mogu nepovoljno djelovati na naše zdravlje i evo, poseban naglasak kod osobe koje imaju problema s artritisom, potencijalno mogu pogoršati bol i druge simptome. Recimo, ni kava nije baš pretjerano dobra opcija. Osobe koje boluju od artritisa trebale bi pratiti kako, evo, ispijanje kave utječe na njihove simptome. Velike količine kofeina, naime, kod takvih osoba mogu pojačati nelagodu, poremetiti san, ali i neizravno utjecati na zdravlje kostiju, pogotovo ako im je prehrana inače siromašna sa kalcijem. Voda i dalje, naravno, najbolji izbor i najbolji izvor, jer pravilna hidratacija podupire normalno funkcioniranje naših zglobova i može nam pomoći u smanjenju osjećaja ukočenosti. Naravno, kavu nije nužno da ju sada, ne znam, izbacite iz svog dana, ali je zapravo preporučljivo piti je umjereno i obratiti pozornost na individualnu reakciju vašeg organizma. Drugi glazbeni predah i onda posljednji dio današnje emisije.

0: Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život.
1: Utorkom u 14:15.
0: Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
2: Evo nas, dragi naši slušatelji, u finalnom dijelu današnje emisije, dakle namirnice koje vam mogu pogoršati vaš artritis. Gazirana pića su sljedeće namirnice koje se spominju. Gazirana pića, osobito ona koja su zaslađena šećerom ili fruktoznim sirupom, mogu pogoršati simptome, recimo gihta, upalnog oblika artritisa. Naime, visok unos fruktoze može povećati razinu mokračne kiseline i, recimo, kod osjetljivih osoba potaknuti napadaj gihta. Neka istraživanja također su povezala redovitu konzumaciju zaslađenih gaziranih pića sa većim rizikom od razvoja reumatoidnog artritisa kod žena. Bilo bi ih preporučljivo ograničiti, a zapravo kao svakodnevni napitak birati vodu i one napitke koji nisu zaslađeni. Margarin isto nije baš preporučljiv, dakle margarin može sadržavati transmasne kiseline, osobito ako je proizveden od djelomično hidrogeniranih ulja. Takve masnoće mogu povećati razinu LDL-a, odnosno tog lošeg kolesterola, smanjiti razinu HDL-a, odnosno dobrog kolesterola, te pridonijeti upalnim procesima u našem organizmu. Osobama koje boluju od artritisa preporučuje se provjeriti deklaraciju samog proizvoda, dakle prije kupnje i prije same konzumacije, te ograničiti unos margarina sa transmasnim kiselinama, a kao zamjenu, već smo rekli, možete koristiti maslinovo ulje ili neke druge izvore nezasićenih masnoća. Bijeli kruh, koji se proizvodi od rafiniranog brašna, koje sadrži manje vlakana, vitamina i minerala od cjelovitih žitarica, budući da se brzo probavlja, može izazvati nagli porast razine šećera u krvi te pridonijeti upalnim procesima u organizmu. Osobama s artritisom preporučuje se birati kruh od cjelovitih žitarica, koji zapravo sporije podiže razinu šećera u krvi te nam pruža više vlakana i hranjivih tvari. Ni sol, naravno, nije baš dobra. Prekomjeran unos soli može biti nepovoljan za osobe koje boluju od reumatoidnog artritisa, jer može pridonijeti zadržavanju tekućine, povišenju krvnog tlaka te potečanoj otečenosti. Poseban oprez preporučuje se za osobe koje imaju kortikosteroide, budući da takvi lijekovi mogu dodatno potaknuti zadržavanje natrija i tekućine u organizmu. Ograničiti svakako jako slanu i industrijski prerađenu hranu te količinu soli prilagoditi savjetu liječnika. I posljednji proizvod koji biste trebali malo ograničiti, pivo. Osobe koje imaju problema s artritisom trebale bi biti izrazito oprezne kod konzumacije piva, osobito ako uzimaju lijekove koje mogu dodatno opteretiti jetru. Alkohol može povećati rizik od nuspojava i oštećenja jetre, pa se prije konzumacije piva bi trebali zapravo posavjetovati s liječnikom. Pivo se ne preporučuje ni osobama s gihtom, jer sadrži alkohol koji definitivno povećava razinu mokračne kiseline, potiče napade gihta i umanjuje učinkovitost terapije. A mi ćemo, dragi naši slušatelji, na kraju još jedne emisije Put do zdravlja još malo zasvirati.

Slušali ste emisiju Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život. Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.

0: Neonske minute. Draga, jesi danas za akciju?
1: Bez klime? Nema šanse.
0: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
1: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića 59 u Đakovu.

0: Najlonska vreća za šljive i grožđe, nosivosti 50 kg za samo 35 centi po komadu. Plastična kaca od 500 litara već od 29,99 eura. Tator, sredstvo protiv muha i komaraca za okućnice, već od 4,59 eura. Sprej protiv osa i stršljenova za prskanje sa sigurne udaljenosti 3,79 eura. Građevinska kolica za samo 29 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Elektro Niko Đakovo.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
1: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
4: Marketing Radio Đakova.

0: 15 sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Nižu se reakcije na odlazak Branka Kolarića iz SDP-a, čiji je član bio 19 godina. Politički tajnik SDP-a Saša Đujić poručio je da bi bilo korektno da stranci vrati saborski mandat.
2: Priča se i da će Branko biti nova Plenkovićeva ruka u vladajućoj većini s ciljem preslagivanja i izbacivanja DP-a iz vlade. Ono što zanima sve nas, a i građani bi to trebali znati, je li to točno? A to je pitanje na koje treba odgovoriti sam Branko Kolarić.
0: Hoće li Kolarić postati član vladajuće većine, pitali su novinari HDZ-ovog predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića.
3: Mi imamo 79 zastupnika u Hrvatskom saboru. Niti je s njim neko razgovarao, niti je to opcija, to se danas pojavilo ujutro i sad ne znate pozadinu, ali već mu dajete određenu etiketu. Mislim da nije to lijepo ni fair. Čovjek će objasniti vjerojatno i detaljnije razloge.
0: Jadranom se širi zarazna bolest impetigo koja najviše pogađa dojenčad i djecu. Specijalistica epidemiologije Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Dijana Majer za Medija Servis smiruje histeriju jer je bolest prisutna tijekom cijele godine i ne uzrokuju ju more ili kupanje.
4: Uzrok su bakterije, uzroci bi ja rekla je nehigijena, odnosno neredovito pranje, jer zapravo glavna prevencija bolesti je pranje ruku, pranje tijela.
0: Prenosi se dodirom, a liječi antibioticima.
4: Pojavljuju se kao mali prištići, mali čirevi na licu, osobito oko nosa i usta. Riječ je o ranicama koje pucaju, kako se ranica suši, razvijaju se krastice.
0: Nogometaši Dinama započinju kvalifikacije za Ligu prvaka, a prvi protivnik u drugom pretkolu im je švicarski Tun. Uoči susreta u gostima koji počinje u 20 sati, trener Dinama Mario Kovačević je poručio.
5: Normalno da svi jedva čekamo utakmicu, danas znamo da smo cijelo godinu radili da budemo prvaci i svjesno važnost ove utakmice, ali mislim da smo se dobro pripremili, skautirali protivnika i s optimizmom idemo gore na takvu utakmicu.
0: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split mjeri 34, Osijek 29, Rijeka 27, u Zagrebu je 26. Promjenljivo oblačno i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom na Jadranu i u predjelima uz njega i izraženi. Osobito prema kraju dana kada je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena bura te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Prema kraju dana uz nestabilnost i vjetar prolazno jak i olujan. Najviša temperatura od 24 do 28, na Jadranu između 29 i 34 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa.
6: Osunčajte se, osvježite, surfajte na našim valovima, jer ljeto je uz nas uvijek ugodnije. Vaš Radio Đakovo na 100.2.
7: Evo nas i u novom glazbenom satu. Uživajte u našem glazbenom programu.

0: Neonske minute.
1: Dragi kupci, pozivamo vas u Konzum prodavaonice na odličnu ponudu po najboljim cijenama. Prva domaća lubenica 49 centi, svinjski but bez kosti 2,79, kaplus jaja euro 89, a pik šunka u ovitku 8,99. Provjerite ostatak ponude u našem novom katalogu. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Konzum prodavaonici.
2: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
3: Super srijeda u Vinkopromu Đakovo. Ne propustite Super srijedu 22. srpnja u Vinkopromu. Samo u srijedu ostvarite 15% popusta na sve artikle po redovnim cijenama. Besplatna dostava kupljene robe bez obzira na iznos računa. Posjetite Vinkopromu Đakovu, ulica Vladimira Nazora 6 i iskoristite ovu odličnu priliku za povoljnu kupnju. Super srijeda 22. srpnja 15% popusta. Vidimo se, vaš Vinkoprom.
4: Kvaliteta i udobnost Enteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteče baby bodije, lisa i galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
5: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka, ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
0: Prometno izvješće.
6: Kakva nam je situacija na cestama, provjerit ćemo uz Hrvatski autoklub. Kao i nešto ranije, situacija je uredna, bez ikakvih osobitih problema, neka tako i ostane tijekom cijelog ovog tjedna koji je ispred nas. Svim dragim vozačima, osobito onima koji će se zaputiti na nešto dulje putovanje, želimo sretan put.
5: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

sve do neba, prašnjavim putem, ja hodam u boli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav bila je lijepa, samo na minut, a onda...

0: Blic vijesti, Radio Đakova.
1: Ministar Vlajčić održao sastanak s Hrvatskim lovačkim savezom o dodatnim mjerama za sprječavanje širenja afričke svinjske kuge.
0: Blic vijesti.
1: Zarazna bolest, impetigo na Jadranu, pedijatar za Media Servis, ništa izvanredno se ne događa, svjedočimo mu svake godine.
0: Blic vijesti.
1: Tragičan kraj potrage u Savi, pronađena tijela triju državljana Egipta.
0: Blic vijesti.
1: Zapovjednik 855. protupožarne eskadrile, spremni smo odgovoriti na sve zadaće.
0: Blic vijesti.
1: Hutisti najavili blokadu novog tjesnaca, Rubio i Ranu, ponašanje se mora promijeniti.
0: Blic vijesti.
1: Ukrajina pogodila rusku čeličanu, Ukrajinci na prosvjedu traže povratak Fedorova.
0: Blic vijesti.
1: Novi britanski premijer najavio smanjenje računa za struju i ukidanje antimigratskog programa digitalne identifikacije.
0: Blic vijesti.
1: Dinamo večeras gostuje kod švicarskog Tuna na početku kvalifikacija za Ligu prvaka.
0: Blic vijesti.
1: Španjolski mediji, Hezonja se vraća u NBA.
0: Blic vijesti.
1: Tour de France, Evanopol i Pogačar u borbi na kronometru.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

0: Romske minute.
1: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest, a nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
2: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Provjereno.
3: Lokalne vijesti Radio Đakova.
4: Pravovremeno.
5: Dnevnik Radio Đakova.
4: Pouzdano.
3: Tjednik Radio Đakova.
6: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
7: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
6: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
7: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.

0: Ispalili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.

0: Najlonska vreća za šljive i grožđe nosivosti 50 kg za samo 35 centi po komadu. Plastična kaca od 500 litara već od 29,99 eura. Tator, sredstvo protiv muha i komaraca za okućnice, već od 4,59 eura. Sprej protiv osa i stršljenova za prskanje sa sigurne udaljenosti 3,79 eura. Građevinska kolica za samo 29 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, Boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
0: Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela, Matije Gubca, 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
2: Marketing Radio Đakova.
1: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
3: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
1: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
3: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
1: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.

0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Poštovani slušatelji, slijedi nam Dnevnik. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva izvijestilo je da je do 20. srpnja u 13 sati potvrđeno 5 novih izbijanja afričke svinjske kuge na objektima na kojima se drže svinje, a svi novi slučajevi zabilježeni su u našoj Osječko-baranjskoj županiji. Bolest je potvrđena u naselju Beljevina, Bokšić, Krčevina i Bokšić Lug na području općine Đurđenovac. Time je broj potvrđenih izbijanja afričke svinjske kuge u Hrvatskoj od početka ove godine porastao na 94, od čega se više od polovice, ukupno 49, odnosi na našu Osječko-baranjsku županiju. Preostalih 45 slučajeva potvrđeno je u Virovitičko-podravskoj županiji. Prema podacima lokalnih kriznih stožera, u sklopu mjera suzbijanja i sprječavanja širenja bolesti, do sad je usmrćeno oko 3.500 svinja na području naše Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije. Ministarstvo nastavlja provoditi sve propisane mjere kontrole i suzbijanja bolesti u suradnji s nadležnim službama, te ponovno poziva sve uzgajivače na dosljednu provedbu biosigurnosnih mjera, hitno prijavljivanje svake sumnje na bolest ovlaštenom veterinaru, te strogo pridržavanje svih propisanih mjera kako bi se spriječilo daljnje širenje afričke svinjske kuge.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Novo širenje afričke svinjske kuge još jednom potvrđuje ono na što je SDP upozoravao još prije 2 godine. Hrvatska nema sustav koji može pravovremeno odgovoriti na ovakvu krizu, ističe se u priopćenju županijske organizacije SDP-a. Umjesto prevencije i pripremljenosti, ponovno svjedočimo zakašnjelim reakcijama, improvizaciji i gašenju požara, dok najveći teret snose hrvatski svinjogojci. Nakon iskustava iz 2023. godine, država je morala imati spreman operativni plan, dodatno ojačanu biosigurnost te jasnu strategiju zaštite domaće proizvodnje. Umjesto toga, proizvođači ponovno žive u neizvjesnosti, strahujući da će im dugogodišnji rad biti uništen preko noći. Pozivamo ministra poljoprivrede Davida Vlajčića da javnosti odgovori na jednostavno pitanje gdje je plan. Posao ministarstva nije samo reagirati kad se bolest proširi te održavati konferencije za medije, nego stvoriti sustav koji će spriječiti ovakve scenarije ili barem umanjiti njihove posljedice. Za SDP proizvodnja hrane nije samo gospodarsko pitanje, nego pitanje nacionalne sigurnosti. Država koja ne štiti vlastite proizvođače hrane postaje ovisna o uvozu te gubi sposobnost da sama osigurava prehrambenu sigurnost svojih građana. Stoga tražimo hitno jačanje biosigurnosnih mjera na gospodarstvima, učinkovitiju kontrolu prometa životinja, brzu i pravednu naknadu štete proizvođačima, bolju koordinaciju veterinarskih službi, te donošenje dugoročne strategije obnove hrvatskog svinjogojstva. Navodi se to u priopćenju kojeg potpisuje Sanja Bježančević, saborska zastupnica i predsjednica županijske organizacije SDP-a Osječko-baranjske županije.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Europska komisija objavila je nove smjernice kojima pojašnjava obveze dobavljača i korisnika sustava umjetne inteligencije u pogledu transparentnosti, a koje će se početi primjenjivati od 2. kolovoza 2026. u sklopu provedbe akta o umjetnoj inteligenciji. Cilj novih pravila je omogućiti građanima da jasno prepoznaju kada komuniciraju sa sustavom umjetne inteligencije ili kada je tekst, fotografija, video ili neki drugi sadržaj stvoren ili izmijenjen uz pomoć umjetne inteligencije. Time se želi smanjiti rizik od obmane, manipulacije i širenja lažnog i zavaravajućeg sadržaja. Nove obveze odnose se i na subjekte koji koriste takve sustave. Oni će morati upozoriti korisnike kada su izlaženi uvjerljivim krivotvorenim sadržajima, sadržaju o pitanjima od javnog interesa koji je generirala umjetna inteligencija bez ljudske uredničke kontrole, kao i pri korištenju sustava za prepoznavanje emocija ili biometrijsku kategorizaciju. Europska komisija ističe da će nova pravila pridonijeti većoj transparentnosti te povjerenju u korištenju umjetne inteligencije, te će osigurati bolju zaštitu korisnika u digitalnom okruženju.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: U Selcima Đakovačkim će se 25. i 26. srpnja održati jubilarna 15. šokačka alka. Tradicionalna manifestacija koja okuplja ljubitelje konja, slavonskih običaja i domaće proizvodnje. Organizator je Konjički klub Zenta, a program će se održavati kod Lovačkog doma. Manifestacija počinje u subotu u 19 sati otvaranjem izlagačkog prostora, dok su od 21 sat predviđeni nastupi kulturno-umjetničkih društava te prve pjevačke konjice Sinđir i koncert Ivana Štivića. Središnji dio programa održat će se u nedjelju, kada će nakon svečanog otvorenja u 11 sati uslijediti 15. šokačka alka. Posjetitelje očekuje tekličko jahanje, dječje igre, potezanje konopa te revija hrvatskih ovčara. Tijekom oba dana predstavit će se domaći proizvođači, obrtnici i udruge s područja Đakovštine, a ovogodišnja manifestacija imat će i humanitarni karakter. Na svom će se štandu predstaviti udruga Neven, kojoj će biti namijenjen dio dobrovoljnih priloga prikupljenih tijekom događanja. Za posjetitelje je pripremljena i tombola s vrijednim nagradama. Organizatori pozivaju sve zainteresirane da vikend provedu u Selcima Đakovačkim, uživaju u bogatom programu te podrže očuvanje slavonske tradicije, domaćih proizvoda i humanitarne akcije.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 6 prometnih nesreća uz materijalnu štetu. 5 prometnih nesreća dogodilo se na području Osijeka i jedan nalet vozila na divljač na području grada Đakova. Vatrogasci Drenja imali su tehničku intervenciju ispumpavanja bunara u Drenju.
0: Vremenska prognoza.
1: Tijekom sutrašnjeg dana možemo očekivati pretežno sunčano vrijeme. Što se tiče samog vjetra, on bi trebao biti slab, ponegdje umjeren, sjeverozapadni. Možemo očekivati nastavak ovog trenda, ipak nešto svježijeg vremena. Temperatura sutrašnja trebala bi biti još niža od današnje. Otprilike će se tijekom dana kretati oko 26, jutarnja će se kretati negdje oko 15.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr. Zabava u ljetnom štihu. Poslušajte vaše omiljene hitove na prvom radiju u boji na 100,2 i 87,6 MHz. Radio Đakovo.

U 7 sati 32 minute već uobičajeno vrijeme je podsjetiti se na neke događaje koji su obilježili ovaj današnji datum, a danas je, podsjetit ću, 21. srpnja. Puno je događaja koji obilježavaju ovaj današnji dan, a evo izdvojit ćemo neke. Pa je tako primjerice 976. osnovana austrijska kneževska loza Babenberg, koja je vladala Austrijom do 1246. godine. Njihov obiteljski arhiv postao je osnovni fond današnjeg državnog arhiva u Beču. 1542. Papa Pavao III. Osnovao inkviziciju, kongregaciju kardinala s ovlaštenjima za progon heretika, kako bi pojačao borbu protiv protestantizma. Nadalje, 1773. Papa Klement XIV. Izdao papinsku bulu Dominus as Redemptor, kojom je raspustio Isusovački red. 1798. nakon pobjede u bici kod piramida, Napoleon Bonaparte zavladao Egiptom. 1883. prihvaćen prijedlog na sjednici Dalmatinskog sabora kojim je hrvatski postao službenim jezikom u Dalmatinskom saboru i Zemaljskom pokrajinskom odboru, te kada je odlučeno i da se sa strankama mora obraćati hrvatskim jezikom i da u državnu službu nitko ne smije biti primljen ako ne poznaje hrvatski. Ali zbog zatvaranja sabora nije izglasan prijedlog da hrvatski jezik bude službeni jezik u svim državnim uredima u Dalmaciji. Tek 26. travnja 1909. donesena je odluka da hrvatski jezik bude službeni jezik u sudstvu, upravi i školstvu Dalmacije, koja je stupila na snagu tek 1. siječnja 1912. godine. U 1920. u atentatu je ubijen meksički seljački vođa Pancho Villa, a 1921. u Delnicama ubijen ministar unutrašnjih poslova Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca Milorad Drašković. Atentat je u znak prosvjeda zbog donošenja obznane zakona kojim je zabranjen rad komunističkoj i drugim ljevičarskim partijama izvršio Alija Alijagić, pripadnik ljevičarske organizacije Crvena pravda. Ima toga još. Evo, 1949. američki senat ratificirao stvaranje NATO-a. 1973. usprkos prosvjedima svjetskog javnog mišljenja, Francuska počela seriju nuklearnih proba na atolu Mururoa u Južnom Pacifiku. 1983. u Poljskoj ukinuto ratno stanje, uvedeno u prosincu 1981. A iz naše novije povijesti, 1992. predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo Tuđman i predsjednik predsjedništva Republike BiH Alija Izetbegović potpisali su u Zagrebu sporazum o prijateljstvu i suradnji dviju država. Jedna od odrednica tog akta je ulazak oružanog dijela Hrvatskog vijeća obrane u sastav oružanih snaga BiH pod zajedničkim zapovjedništvom. U 1995. predstavnici 16 zemalja na međunarodnoj konferenciji o BiH u Londonu upozorili bosanske Srbe da će, ako napadnu zaštićenu zonu UN-a Goražde, biti suočeni s odlučnim uzvraćanjem koje uključuje i upotrebu zračne sile. 2002. godine tužiteljstvo Haškog tribunala u odgovoru na žalbu bivšeg pripadnika zapovjednika HVO-a Tihomira Blaškića ocijenilo neosnovanim sve osnove žalbe, zaključivši da je prvostupanjsko vijeće u presudi ispravno zaključilo da je Blaškić i osobno i zapovjedno odgovoran za progon muslimanskog stanovništva Lašvanske doline, te mu izreklo drakonsku kaznu
3. ožujka 2000. proglašen je krivim i osuđen na 45 godina zatvora za ratne zločine počinjene u Lašvanskoj dolini od polovice 92. do 94. godine, od kojih je najteži pokolj 116 muslimana sela Ahmići 16. travnja 1993. 29. srpnja 2004. žalbeno vijeće mu je smanjilo kaznu na 9 godina, čime je efektivno odmah pušten na slobodu, što je zapravo pokazalo stav suda da Blaškić nije bio odgovoran za ono što se dogodilo u Lašvanskoj dolini. Na današnji dan 2008. u Beogradu je uhićen haški optuženik Radovan Karadžić nakon što se 13 godina skrivao i proveo u bijegu.

kaže za riječi pa shvati da nije baš tako. U snama moli mjesto da ljubi, srce razum u vrijeme gubi, tužno baš, laž je sve što

0: USKOK opet u akciji zbog korupcije uhićenja na području Zadarske županije. Pronađena tijela trojice stranih radnika nestalih kod Rugvice. Dinamo gostuje Kutuna u kvalifikacijama za Ligu prvaka. Hrvatska 13. na FIFA-inoj ljestvici.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Barbara Kreškad-Menec, dobar dan. USKOK je opet u akciji. Uhićenja provodi Zadarska policija i to na području Zadarske županije u odnosu na nekoliko osoba zbog sumnje na korupciju. Kako je objavio USKOK, nakon ispitivanja osumnjičenika donijet će odluku o daljnjem postupanju. Kako se neslužbeno doznaje, među uhićenima je navodno i policijska službenica Spaga koju se sumnjiči za neovlašteno odavanje podataka iz policijskog sustava.
1: Media servis. Vijesti.
0: Pronađena su beživotna tijela trojice stranih radnika na obali Save kod Rugvice u blizini Zagreba, potvrdio je za Media servis županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezarić. Ranije su pronađena dva tijela, dok je za treće pronađeno tijelo potrebna identifikacija, ali vjeruje se da je riječ o trojicu koji je sinoć nestao s obale Save tijekom roštiljanja.
2: Prema neslužbenim informacijama radi se o državljanima Egipta.
3: I tamo je pronađen i njihov automobil, stvari, je li tako, jučer?
2: Tako je, njihovo osobno vozilo i osobna osobni dokumenti, odjeća i stvari koje su pripremali za ajmo reći roštilj.
1: Media servis. Vijesti.
0: Predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dragan Čović u posjetu je službenom Zagrebu. Javnosti se obratio s predsjednikom Hrvatskog sabora Gordanom Jandrokovićem. Čović se zahvalio na nedavno donesenoj i u Saboru potvrđenoj rezoluciji o osnaživanju Hrvata u BiH. Čović očekuje da će predstavnici Hrvata na predstojećim izborima u njegovoj zemlji imati tri kandidata.
4: Ja sam uvjeren da kandidata koji mi predlažemo kao pozicija HDZ-a sa 11 partnerskih stranaka kroz Hrvatski narodni sabor će ovaj put dobiti prigodu da imamo svog legitimnog predstavnika, jer to postaje osnova stabilnosti, dugoročne stabilnosti Bosne i Hercegovine. Zbog toga jedna velika zahvalnost za rezoluciju koju sabor usvojio, čisto da vrlo jasno pokažemo koliko je važno za Bosnu i Hercegovinu, naš europski put, unutarnju stabilnost, osigurati ustavnu jednakopravnost i konstitutivnog naroda.
0: Na istu temu osvrnuo se šef sabora koji je rekao
5: da nam je iznimno važno i da snažno zalažemo se za jednakopravnost, konstitutivnost hrvatskog naroda i izbor legitimnih predstavnika hrvatskog naroda i na predstojećim izborima koji će biti u listopadu.
0: Čović će se sastati s premijerom Andrejem Plenkovićem, a tema razgovora bit će Južna plinska interkonekcija, projekt kojim bi se trebao povezati plinski i transportni sustav Hrvatske i BiH kako bi se smanjila ovisnost susjedne zemlje o ruskom plinu.
1: Media servis. Vijesti.
0: Nakon napada na američke vojne baze u regiji, SAD je i 10. dan u nizu napadao ciljeve u Iranu kojemu će u pomoć strateškom blokadom uskočiti hutisti. Istovremeno Izrael je izveo novi napad u Gazi, a uoči posjeta Netanjahua SAD-u, gradonačelnik New Yorka razmatra njegovo uhićenje.
6: SAD 10. dan izvodi napade na ciljeve u Iranu. Eksplozije su prijavljene u nekoliko dijelova Irana, uključujući i nedaleko od Hormuškog tjesnaca. Iz američkog središnjeg zapovjedništva poručili su:
7: američke snage napale su iranske vojne zapovjedne centre, pomorske kapacitete, mjesta za lansiranje raketa i dronova, te sustave protuzračne obrane, kako bi oslabile sposobnost Irana da nastavi napadati komercijalne brodove koji prolaze kroz Hormuški tjesnac.
6: Osveta je to Amerikanaca na iranske napade na američke baze u susjednim zemljama iz State Departmenta su upozorili:
7: Amerikanci koji se trenutačno nalaze na Bliskom istoku trebaju biti oprezni i spremni na moguća otkazivanja letova, povremena zatvaranja zračnog prostora i potencijalne poremećaje u putovanjima i trebali bi preispitati putovanje kroz regiju.
6: Jemenski Huti, saveznici Irana, objavili su da će uvesti pomorsku blokadu Saudijske Arabije, točnije tjesnaca Bab el-Mandeb, čime se otvara nova poluga protiv SAD-a u sukobu s Iranom, a i povećava prijetnja svjetskoj opskrbi naftom. Američki saveznik Izrael proveo je pak nove napade u Gazi, najmanje 4 poginulih i 10 ozlijeđenih priopćili su lokalni zdravstveni službenici. Gažanin Abed Wihed.
8: Bilo je jako opasno. Djeca su bježala posuda. Pokušali smo im pomoći, ali bilo nas je strah da ćemo biti mete napada.
6: Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je da izraelski premijer Benjamin Netanyahu neće biti uhićen prilikom posjeta Sjedinjenim Državama, nakon što je gradonačelnik New Yorka Zoran Mamdani najavio da je uhićenje moguće budući da je Netanyahu i službeno ratni zločinac. S druge strane, izraelski predsjednik najavljuje sastanak s Trumpom, koji i dalje nije dogovoren. Za Media Servis, Anton Perović.
1: Sport.
8: Nogometaši Dinama započinju kvalifikacije za Ligu prvaka, a prvi protivnik u drugom pretkolu im je švicarski Tun. Modrić će protiv Tuna u Stockhorn areni odigrati svoju 400. utakmicu u povijesti europskih klubskih natjecanja. Trener Dinama Mario Kovačević u oči susreta kaže:
9: normalno da svi jedva čekamo utakmicu, da mi znamo da smo cijelo godinu radili, da budemo prvaci i svjesno važnost ove utakmice, ali mislim da smo se dobro pripremili, skautirali protivnika i s optimizmom idemo gore na takvu utakmicu.
8: Napadač Modrih Dion Drena Beljo poručuje:
10: nisu oni slučajno osvojili tu švicarsku ligu koja je izuzetno dobra prošle godine, tako da sigurno nas čeka jedna zahtjevna utakmica, zahtjevno gostovanje, ali mislim da smo se brzo ovih mjesec dana jako dobro pripremili i da smo spremni za utakmicu.
8: Dvoboj počinje u 20 sati, a uzvrat je na rasporedu za tjedan dana u Zagrebu. Dinamo će, ukoliko prođe Tun, igrati protiv pobjednika iz ogleda između Klaksvika i Kauno Žalgirisa, a u slučaju poraza će mjesto u Europskoj ligi tražiti protiv boljeg iz utakmice Vikingur Reykjavik Hapoel Beršava. Što se tiče ostalih triju hrvatskih predstavnika u Europi, ždrijeb im je donio sljedeće potencijalne protivnike. Hajduk će u trećem kolu kvalifikacije igrati protiv Salzburga, a u slučaju ispadanja od Pafosa će igrati protiv boljeg iz dvoboja Dinamo Tbilisi i Žalgiris Vilnius. Rijeka će prođe lideri City igrati protiv boljeg iz dvoboja Tjarnan Ils Tampere, a Varaždin će, ukoliko prođe Jablonec, igrati protiv boljeg iz dvoboja RFS Vestri. FIFA je objavila novu ljestvicu najboljih reprezentacija svijeta nakon završetka svjetskog prvenstva. Hrvatska je pala za dva mjesta i trenutno je 13. reprezentacija svijeta. Novi svjetski prvaci Španjolci popeli su se na prvo mjesto, dok je Argentina druga. Francuska i Engleska nalaze se na trećem, odnosno četvrtom mjestu. Brazil je peti, Maroko šesti, a u prvih 10 tu su još Portugal, Belgija, Nizozemska i Meksiko. Na 11. i 12. mjestu ispred Hrvatske još se nalaze Kolumbija i Njemačka. Za Media Servis, Lovro Len.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. PBZ Info. Za ideje koje traže više mjesta, tu je PBZ nenamjenski kredit. Do kraja srpnja iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ nenamjenski kredit uz nižu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti, kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika nenamjenskog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ nenamjenskih kredita, kao i opće informacije te reprezentativni primjer, potražite na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb.
11: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu, jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Šibenik 32, Dubrovnik 31, u Makarskoj Splitu je 30, Rijeka je na 29, Osijek i Zadar 27, Slavonski Brod 26, Bjelovar, Karlovac i Zagreb mjere 25, u Sisku je 24 stupnja. Promjenjivo, oblačno i nestabilno. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu i u predjelu uz njega i izraženi, osobito u drugom dijelu dana kad je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena podnove lebita i jaka bura. Sredinom dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Poslije podne i navečer uz nestabilnosti vjetar prolazno jak, moguće i olujan zapadni i sjeverozapadni. Najviša temperatura 24 do 28, na Jadranu između 29 i 34 stupnjeva.
1: Media Servis. Najbrža istina.

još jednom do našeg prozora, kada nam je zvižduk bio tajna lozinka. Ne sjeti se ko nekad, kad smo bili klinca dva.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Poštovani slušatelji, slijede nam lokalne vijesti. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva izvijestilo je da je do 20. srpnja u 13 sati potvrđeno 5 novih izbijanja afričke svinjske kuge na objektima na kojima se drže svinje, a svi novi slučajevi zabilježeni su u Osječko-baranjskoj županiji. Bolest je potvrđena u naseljima Beljevina, Bokšić, Krčevina i Bokšić Lug na području općine Đurđenovac. Time je broj potvrđenih izbijanja afričke svinjske kuge u Hrvatskoj od početka ove godine porastao na 94, od čega se više od polovice, ukupno 49, odnosi na našu Osječko-baranjsku županiju. Preostalih 45 slučajeva potvrđeno je u Virovitičko-podravskoj županiji. Prema podacima lokalnih kriznih stožera, u sklopu mjera suzbijanja i sprječavanja širenja bolesti, do sad je usmrćeno oko 3500 svinja na području Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije. Ministarstvo nastavlja provoditi sve propisane mjere kontrole i suzbijanja bolesti u suradnji s nadležnim službama, te ponovno poziva uzgajivače na dosljednu provedbu biosigurnosnih mjera, hitno prijavljivanje svake sumnje na bolest ovlaštenom veterinaru, te strogo pridržavanje svih propisanih mjera kako bi se spriječilo daljnje širenje afričke svinjske kuge. Europska komisija objavila je nove smjernice kojima pojašnjava obveze dobavljača te korisnika sustava umjetne inteligencije u pogledu transparentnosti, a koje će se početi primjenjivati od 2. kolovoza ove godine u sklopu provedbe akta o umjetnoj inteligenciji. Cilj ovih novih pravila je omogućiti građanima da jasno prepoznaju kada komuniciraju sa sustavom umjetne inteligencije ili kada je tekst, fotografija, video ili drugi sadržaj stvoren ili izmijenjen uz pomoć umjetne inteligencije. Time se želi smanjiti rizik od obmane, manipulacije i širenja lažnog ili zavaravajućeg sadržaja. Nove obveze odnose se i na subjekte koji koriste takve sustave. Oni će morati upozoriti korisnike kada su izloženi uvjerljivim krivotvorenim sadržajima, sadržaju o pitanjima od javnog interesa koji je generirala umjetna inteligencija bez ljudske uredničke kontrole, kao i pri korištenju sustava za prepoznavanje emocija ili biometrijsku kategorizaciju. Europska komisija ističe da će nova pravila pridonijeti većoj transparentnosti i povjerenju u korištenju umjetne inteligencije, te da će osigurati bolju zaštitu korisnika u digitalnom okruženju. U Selcima Đakovačkim će se 25. i 26. srpnja održati jubilarna 15. šokačka alka, tradicionalna manifestacija koja okuplja ljubitelje konja, slavonskih običaja i domaće proizvodnje. Organizator je konjički klub Zenta, a program će se održati kod lovačkog doma. Manifestacija počinje u subotu s početkom u 19 sati otvaranjem izlagačkog prostora, dok od 21 sat su predviđeni nastupi kulturno-umjetničkih društava te prve pjevačke konjice Sinđir te koncert Ivana Štivića. Središnji dio programa održat će se u nedjelju, kada će nakon svečanog otvorenja u 11 sati uslijediti 15. šokačka alka. Posjetitelje očekuje i tekličko jahanje, dječje igre, potezanje konopa, ali i revija hrvatskih ovčara. Tijekom oba dana predstavit će se domaći proizvođači, obrtnici i udruge s područja Đakovštine, a ovogodišnja manifestacija imat će i humanitarni karakter. Na svom će se štandu predstaviti udruga Neven iz Đakova, koja će biti namijenjen dio dobrovoljnih priloga prikupljenih tijekom događanja. Za posjetitelje je pripremljena i tombola s vrijednim nagradama, organizatori pozivaju sve zainteresirane da vikend provedu u Selcima Đakovačkim, uživaju u bogatom programu, te podrže očuvanje slavonske tradicije, domaćih proizvođača i humanitarne akcije. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 6 prometnih nesreća uz materijalnu štetu. 5 prometnih nesreća dogodilo se na području grada Osijeka i jedan nalet vozila na divljač na području Đakova. Vatrogasci Drenja imali su jednu tehničku intervenciju ispumpavanja bunara u Drenju.
0: Vremenska prognoza.
1: Tijekom dana očekuje nas djelomice ili pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab, ponegdje umjeren, sjeverni ili sjeveroistočni. U najtoplijem dijelu dana temperatura će nam se popeti do 27 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Hey now.
2: Ljetni program Radio Đakova.

0: Gazda, poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.
1: Novosti, teme i savjeti. Nedjeljom u programu Radio Đakova.
2: I ove nedjelje lijep pozdrav poštovani slušatelji na početku još jedne brazde. U današnjoj emisiji govorimo o programu potpore za očuvanje proizvodnje mlijeka na području zona ograničenja i novostima vezanima uz afričku svinjsku kugu.

0: Insta.
1: Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić u srijedu je predstavio program potpore za očuvanje proizvodnje mlijeka na području zona ograničenja zbog izbijanja kuge malih preživača, a 4 prijedloga pravilnika iz područja ribarstva, stočarstva, lovstva i javne nabave koje su predstavili nadležni ravnatelji uprava i načelnik sektora bit će upućena u postupak javnog savjetovanja. Programom potpore za očuvanje proizvodnje mlijeka na području zona ograničenja zbog izbijanja kuge malih preživača, proizvođačima ovčjeg i kozjeg mlijeka nadoknadit će se gubici nastali zbog provedbe veterinarskih mjera za suzbijanje bolesti. Od pojave kuge malih preživača, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva potvrdilo je veterinarske mjere s ciljem sprječavanja širenja bolesti uz istodobnu pripremu mjera potpore za proizvođače čija je proizvodnja bila pogođena ograničenjima. Za provedbu programa osigurano je 500.000 eura, a potporom će biti obuhvaćeno oko 100 gospodarstava. Program obuhvaća proizvođače u zonama zaštite, nadziranja i dodatnim zonama ograničenja kojima je privremeno bio onemogućen redoviti otkup mlijeka. Visina potpore određivat će se prema stvarno nastalom gubitku na temelju službenih podataka o proizvodnji i prosječne otkupne cijene mlijeka.
0: Poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.
1: A zbog potvrđenih novih izbijanja afričke svinjske kuge na objektima na kojima se drže svinje u naselju Lađanska, grad Našice, i naselju Kućanci Đakovački, općina Drenje, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donijelo je novo rješenje o određivanju zone zaštite i zone nadziranja sukladno delegiranoj uredbi Komisije EU 2020/687. Zaključno s 15. srpnjem ove godine u Republici Hrvatskoj potvrđeno je 75 izbijanja afričke svinjske kuge na objektima na kojima se drže svinje, od čega 36 u Osječko-baranjskoj i 39 u Virovitičko-podravskoj županiji. U populaciji divljih svinja tijekom 2026. godine potvrđena su 183 slučaja afričke svinjske kuge, što potvrđuje kontinuiranu cirkulaciju virusa na pogođenom području. Novim rješenjem dodatno se proširuju postojeće zone zaštite i zone nadziranja određene zbog izbijanja afričke svinjske kuge, te se utvrđuju naselja obuhvaćena tim zonama radi provedbe propisanih mjera, kontrole i sprječavanja daljnjeg širenja bolesti. Na području zona zaštite i zona nadziranja provode se mjere propisane delegiranom uredbom Komisije EU, uključujući ograničenja premještanja prijemljivih životinja i njihovih proizvoda, pojačani veterinarski nadzor, kliničke preglede, uzorkovanje te druge mjere kontrole. Istodobno su na zaraženim i epidemiološki povezanim objektima provode usmrćivanje prijemljivih životinja, neškodljivo uklanjanje lešina, epidemiološko istraživanje te čišćenje i dezinfekcija objekata. Uz navedene mjere na području Republike Hrvatske provodi se i naredba o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj, kojom su propisane dodatne mjere biosigurnosti, redoviti veterinarski posjeti, klinički pregledi prije premještanja svinja, pasivni nadzor domaćih i divljih svinja. Ministarstvo ponovno poziva sve držatelje svinja na dosljednu provedbu biosigurnosnih mjera, obveznu prijavu svakog uginuća ili sumnje na afričku svinjsku kugu ovlaštenom veterinaru, te strogo pridržavanje propisanih ograničenja premještanja životinja.
0: Brazda.

0: Brazda, novosti, teme i savjeti. Poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova. Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
1: A u drugom dijelu emisije Put nas i danas vodi do Agrokuće Makljen, pokrovitelja naše Brazde već tradicionalno. Adresu znamo, pogriješiti apsolutno ne možemo. Nalazi se na adresi Nikole Tesle 19, to jest u naselju Dračice preko puta vojarne. Nedjelja je, danas ne rade. Inače im je radno vrijeme svakim danom od 7.30 do 19, a subotom od 7.30 do 14 sati. Telefon 822544. To su one opće generalije s kojima započinjemo, uz podsjetnik na više od 5000 artikala i sve ono što možete pronaći u Agrokući Makljen. A to su među ostalim različite sadnice voća, ukrasno bilje, škare za rezidbu, voćarski vosak, stočna hrana, hrana za kućne ljubimce i golubove, PVC kace, folije građevinske, folije za plastenike i razne druge folije, zelene mreže za hlad i ograđivanje, crijeva za vodu i spojnice za crijeva, supstrati za cvijeće i povrće, kaliči za cvijeće, ručni električni alati, ulja, maziva, prskalice, kosilice, trimeri, motorne pile, kopačice, freze, razne vreće, plastične i papirnate, zračnice i gume za bicikle, staklene i PVC boce raznih oblika i veličina i još puno, puno toga. Nešto od toga možete nabrojiti i vi ako nas zovete na broj telefona 813249 ili 822271. Dakle, očekujemo vas i danas u nagradnoj igri Agrokuće Makljen. Netko je vrijedan već rano ujutro. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Tko je s nama?
2: Ivić Verica.
1: Verica, lijepo vas pozdravljamo. Evo, Agrokuća Makljen, znam da znate, tri artikla samo.
2: Plastike, za špricanja, za zemlju, škare, trimeri.
1: Evo ga, dobro.
2: Nema šta nema.
1: Nema šta nema. Pa da. A, da, vidim vi ste dobro raspoloženi, jutros malo je osvježilo.
2: Je, malo je, ali nije to strašno, ništa.
1: Ništa,
2: koliko pa vrlo... je virilo, ali slabo je načinu.
1: Kratko je trajalo, ma vrlo malo kiše i vrlo kratko, tako da evo gotovo ništa. Da.
2: A bolje išneg ništa.
1: U svakom slučaju da, makar je malo prašinu pokupilo. I malo dalo osvježenja biljkama, bez obzira koliko je to malo.
2: Da.
1: Evo ga, vaše ime i prezime?
2: Ivić Verica.
1: Verica Ivić, upisujem, ulazite u nagradni bubanj. Dakle, papirić s imenom i prezimenom i onda iduće nedjelje izvlačenje. Evo, hvala vam lijepa na sudjelovanju, svako dobro, ugodna nedjelja. Do slušanja.

Agro Kuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agro Kući štedite i vrijeme i novac, jer u Agro Kući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agro Kuća.

0: Brazda, poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.
1: Eto tako, uz pjesmu, uz aktualnosti iz poljoprivrede stigli smo do kraja današnje Brazde i naravno uz nagradnu igru u kojoj je danas s nama bila naša slušateljica Verica Ivić. Dakle, iduće nedjelje izvlačenje dobitnika nagrade Agrokuće Makljen. A do tada i do novih aktualnosti u Brazdi lijep pozdrav.
0: Slušali ste emisiju Brazda.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Hey now.
2: Ljetni program Radio Đakova.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Poštovani slušatelji, slijede nam lokalne vijesti. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva izvijestilo je da je do 20. srpnja u 13 sati potvrđeno 5 novih izbijanja afričke svinjske kuge na objektima na kojima se drže svinje, a svi novi slučajevi zabilježeni su u Osječko-baranjskoj županiji. Bolest je potvrđena u naseljima Beljevina, Bokšić, Krčevina i Bokšić Lug na području općine Đurđenovac. Time je broj potvrđenih izbijanja afričke svinjske kuge u Hrvatskoj od početka ove godine porastao na 94, od čega se više od polovice, ukupno 49, odnosi na našu Osječko-baranjsku županiju. Preostalih 45 slučajeva potvrđeno je u Virovitičko-podravskoj županiji. Prema podacima lokalnih kriznih stožera, u sklopu mjera suzbijanja i sprječavanja širenja bolesti, do sad je usmrćeno oko 3500 svinja na području Osječko-baranjske

0: i Virovitičko-podravske županije. Ministarstvo nastavlja provoditi sve propisane mjere kontrole i suzbijanja bolesti u suradnji s nadležnim službama, te ponovno poziva uzgajivače na dosljednu provedbu biosigurnosnih mjera, hitno prijavljivanje svake sumnje na bolest ovlaštenom veterinaru, te strogo pridržavanje svih propisanih mjera kako bi se spriječilo daljnje širenje afričke svinjske kuge. Europska komisija objavila je nove smjernice kojima pojašnjava obveze dobavljača te korisnika sustava umjetne inteligencije u pogledu transparentnosti, a koje će se početi primjenjivati od 2. kolovoza ove godine u sklopu provedbe akta o umjetnoj inteligenciji. Cilj ovih novih pravila je omogućiti građanima da jasno prepoznaju kada komuniciraju sa sustavom umjetne inteligencije ili kada je tekst, fotografija, video ili drugi sadržaj stvoren ili izmijenjen uz pomoć umjetne inteligencije. Time se želi smanjiti rizik od obmane, manipulacije i širenja lažnog ili zavaravajućeg sadržaja. Nove obveze odnose se i na subjekte koji koriste takve sustave. Oni će morati upozoriti korisnike kada su izloženi uvjerljivim krivotvorenim sadržajima, sadržaju o pitanjima od javnog interesa koji je generirala umjetna inteligencija bez ljudske uredničke kontrole, kao i pri korištenju sustava za prepoznavanje emocija ili biometrijsku kategorizaciju. Europska komisija ističe da će nova pravila pridonijeti većoj transparentnosti i povjerenju u korištenju umjetne inteligencije, te da će osigurati bolju zaštitu korisnika u digitalnom okruženju. U Selcima Đakovačkim će se 25. i 26. srpnja održati jubilarna 15. šokačka alka, tradicionalna manifestacija koja okuplja ljubitelje konja, slavonskih običaja i domaće proizvodnje. Organizator je konjički klub Zenta, a program će se održati kod lovačkog doma. Manifestacija počinje u subotu s početkom u 19 sati otvaranjem izlagačkog prostora, dok od 21 sat su predviđeni nastupi kulturno-umjetničkih društava te prve pjevačke konjice Sinđir te koncert Ivana Štivića. Središnji dio programa održat će se u nedjelju, kada će nakon svečanog otvorenja u 11 sati uslijediti 15. šokačka alka. Posjetitelje očekuje i tekličko jahanje, dječje igre, potezanje konopa, ali i revija hrvatskih ovčara. Tijekom oba dana predstavit će se domaći proizvođači, obrtnici i udruge s područja Đakovštine, a ovogodišnja manifestacija imat će i humanitarni karakter. Na svom će se štandu predstaviti udruga Neven iz Đakova, koja će biti namijenjen dio dobrovoljnih priloga prikupljenih tijekom događanja. Za posjetitelje je pripremljena i tombola s vrijednim nagradama. Organizatori pozivaju sve zainteresirane da vikend provedu u Selcima Đakovačkim, uživaju u bogatom programu, te podrže očuvanje slavonske tradicije, domaćih proizvođača i humanitarne akcije. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 6 prometnih nesreća uz materijalnu štetu. 5 prometnih nesreća dogodilo se na području grada Osijeka i 1 nalet vozila na divljač na području Đakova. Vatrogasci Drenja imali su jednu tehničku intervenciju ispumpavanja bunara u Drenju.
1: Vremenska prognoza.
0: Tijekom dana očekuje nas djelomice ili pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab, ponegdje umjeren, sjeverni ili sjeveroistočni. U najtoplijem dijelu dana temperatura će nam se popeti do 27 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-đakovo.hr.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Hey now. Ljetni program Radio Đakova.

Ljetni hitovi za vruće dane. Za vruće dane.

glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.

0: 49 odnosi na našu Osječko-baranjsku županiju. Preostalih 45 slučajeva potvrđeno je u Virovitičko-podravskoj županiji. Od 3.500 svinja na području naše Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije. Ministarstvo nastavlja provoditi sve propisane mjere kontrole, dbu biosigurnosnih mjera, hitno prijavljivanje svake sumnje na bolest ovlaštenom veterinaru, te strogo pridržavanje svih propisanih mjera kako bi se spriječilo daljnje širenje afričke svinjske kuge.
1: Dnevnik, Radio Đakova.
0: Novo širenje afričke svinjske kuge još jednom potvrđuje ono na što je SDP upozoravao još prije 2 godine. Hrvatska nema sustav koji može pravovremeno odgovoriti na ovakvu krizu, ističe se u priopćenju županijske organizacije SDP-a. Umjesto prevencije i pripremljenosti, ponovno svjedočimo za kašnjelim reakcijama, improvizaciji i gašenju požara, dok najveći teret snose hrvatski svinjogojci. Nakon iskustava iz 2023. godine, država je morala imati spreman operativni plan, dodatno ojačanu biosigurnost te jasnu strategiju zaštite domaće proizvodnje. Umjesto toga, proizvođači ponovno žive u neizvjesnosti, strahujući da će im dugogodišnji rad biti uništen preko noći. Pozivamo ministra poljoprivrede Davida Vlajčića da javnosti odgovori na jednostavno pitanje gdje je plan. Posao ministarstva nije samo reagirati kad se bolest proširi te održavati konferencije za medije, nego stvoriti sustav koji će spriječiti ovakve scenarije ili barem umanjiti njihove posljedice. Za SDP proizvodnja hrane nije samo gospodarsko pitanje, nego pitanje nacionalne sigurnosti. Država koja ne štiti vlastite proizvođače hrane postaje ovisna o uvozu te gubi sposobnost da sama osigurava prehrambenu sigurnost svojih građana. Stoga tražimo hitno jačanje biosigurnosnih mjera na gospodarstvima, učinkovitiju kontrolu prometa životinja, brzu i pravednu naknadu štete proizvođačima, bolju koordinaciju veterinarskih službi, te donošenje dugoročne strategije obnove hrvatskog svinjogojstva. Navodi se to u priopćenju kojeg potpisuje Sanja Bježančević, saborska zastupnica i predsjednica županijske organizacije SDP-a Osječko-baranjske županije.
1: Dnevnik, Radio Đakova.
0: Europska komisija objavila je nove smjernice kojima pojašnjava obveze dobavljača i korisnika sustava umjetne inteligencije u pogledu transparentnosti, a koje će se početi primjenjivati od 2. kolovoza 2026. u sklopu provedbe akta o umjetnoj inteligenciji. Cilj novih pravila je omogućiti građanima da jasno prepoznaju kada komuniciraju sa sustavom umjetne inteligencije ili kada je tekst, fotografija, video ili neki drugi sadržaj stvoren ili izmijenjen uz pomoć umjetne inteligencije. Time se želi smanjiti rizik od obmane, manipulacije i širenja lažnog i zavaravajućeg sadržaja. Nove obveze odnose se i na subjekte koji koriste takve sustave. Oni će morati upozoriti korisnike kada su izlaženi uvjerljivim krivotvorenim sadržajima, sadržaju o pitanjima od javnog interesa koji je generirala umjetna inteligencija bez ljudske uredničke kontrole, kao i pri korištenju sustava za prepoznavanje emocija ili biometrijsku kategorizaciju. Europska komisija ističe da će nova pravila pridonijeti većoj transparentnosti te povjerenju u korištenju umjetne inteligencije, te će osigurati bolju zaštitu korisnika u digitalnom okruženju.
1: Dnevnik, Radio Đakova.
0: U Selcima Đakovačkim će se 25. i 26. srpnja održati jubilarna 15. Šokačka alka. Tradicionalna manifestacija koja okuplja ljubitelje konja, slavonskih običaja i domaće proizvodnje. Organizator je konjički klub Zenta, a program će se održavati kod lovačkog doma. Manifestacija počinje u subotu u 19 sati otvaranjem izlagačkog prostora, dok su od 21 sat predviđeni nastupi kulturno-umjetničkih društava te prve pjevačke konjice Sinđir i koncert Ivana Štivića. Središnji dio programa održat će se u nedjelju, kada će nakon svečanog otvorenja u 11 sati uslijediti 15. šokačka alka. Posjetitelje očekuje tekličko jahanje, dječje igre, potezanje konopa te revija hrvatskih ovčara. Tijekom oba dana predstavit će se domaći proizvođači, obrtnici i udruge s područja Đakovštine, a ovogodišnja manifestacija imat će i humanitarni karakter. Na svom će se štandu predstaviti udruga Neven, kojoj će biti namijenjen dio dobrovoljnih priloga prikupljenih tijekom događanja. Za posjetitelje je pripremljena i tombola s vrijednim nagradama. Organizatori pozivaju sve zainteresirane da vikend provedu u selcima đakovačkim, uživaju u bogatom programu te podrže očuvanje slavonske tradicije, domaćih proizvoda i humanitarne akcije.
1: Dnevnik, Radio Đakova.
0: U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 6 prometnih nesreća uz materijalnu štetu. 5 prometnih nesreća dogodilo se na području Osijeka i jedan nalet vozila na divljač na području grada Đakova. Vatrogasci Drenja imali su tehničku intervenciju ispumpavanja bunara u Drenju.
1: Vremenska prognoza.
0: Tijekom sutrašnjeg dana možemo očekivati pretežno sunčano vrijeme. Što se tiče samog vjetra, on bi trebao biti slab, ponegdje umjeren, sjeverozapadni. Možemo očekivati nastavak ovog trenda, ipak nešto svježijeg vremena. Temperatura sutrašnja trebala bi biti još niža od današnje. Otprilike će se tijekom dana kretati oko 26, jutarnja će se kretati negdje oko 15.

glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.

0: Way.
1: Ono što vas čini sretnim. Ljetni radio hitovi na vašoj radio postaji.

Glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.

glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.

0: glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.
1: Thank you.